facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

was bare. Twigs crackled under Mole's feet.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! 7:08 minute la muncă pentru ultima oară pe săptămâna asta. Ultima zi a săptămânii lucrătoare, vineri 7 august 2026. Începem ca de obicei ziua împreună la Radio 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. 7 dimineața și astăzi în formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până tocmai la ora 10. Avem așadar destul de mult timp de petrecut împreună, timp în care vom face ce facem noi de obicei în diminețile astea. Ascultăm muzică, mai povestim un alta, mai discutăm. 077-224-7 numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Mai povestim câte ceva, ne mai enervăm, știți cum e, ca în fiecare dimineață lucrătoare, bineînțeles, a săptămânii. Bun, ia să vedem noi, în prima oră de program. Păi în prima oră de program o să discutăm în scurt timp despre ziua asta de 7 august, după care vorbim despre vreme, apoi mergem noi pe la alții, mergem prin străinătate puțin, să vedem ce se mai întâmplă și prin curțile vecinilor. Bun, 7 dimineața, 103,4, radio-7.ro. Rămâneți așadar alături de noi. În câteva minute vedem cine sunt sărbătoriții și care sunt sărbătorile acestei zile de 7.

0: 7 dimineața la 7.
1: Toți a venit aici pentru reeducare.
2: M-am gândit și noi pe unde am putut.
3: Reeducare, reducine, de unde până unde.
2: Na, la reeducare, tată. Dacă atât s-a putut, atât s-a putut. Bun, hai să intrăm ușurel în pâine, așa, să ne pregătim de weekend cu această zi de vineri, 7 august 2026. Vedem noi ce, care sunt reperele acestei zile.
3: Da.
2: Bun, până una alta trebuie să vă reamintim, da? 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Acum, ce să zic, se cunoaște că e zi de vineri, așa, pe timp de vacanță, în full sezon, așa că mai subțire, adică
4: pleacă lumea,
2: față de miercuri, joi, așa, când era lumea foarte activă, au cam început să dispară din peisaj.
3: Asta e, să duc să sărbătorească, să duc să fac o cinste, să primească o cinste, să... Din astea, acum, na, pe căldurile astea, ce poți face mai mult decât un grătar?
2: Da. Să mai încălzești
3: soare,
2: un pic.
3: În
2: să
3: soare, mai... așa, deci ai 40 de grade la umbră, deci la soare sunt vreo 50.
2: Și la nivelul grătarului, la nivelul tăciunelui,
3: da,
2: nu
3: deci
2: se mai pune
3: experimentăm senzații noi. Bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 7 august, pentru că e zi importantă, băi nene. E, în primul rând, că este 7 și voi sunteți la 7. Sigur că noi suntem sensibili la cifra asta. În al doilea rând este vineri. Da, deci ne pregătim de weekend. Probabil mulți dintre voi știți deja pe unde să plecați. Oricum, la răcoare, e foarte clar că la răcoare. Probabil răcoarea muntelui sau, mă rog, a brizei mării. Sunt destul de tentante. E adevărat că mai trebuie să ai și finanțe pentru acest lucru. Da, noi ne facem treaba de supereroi să dăm un start bun acestui weekend. Încercăm să fim zen, încercăm să nu ne gândim la acel blackout cu care suntem bombardați acum.
2: Ce, acum despre asta se vorbește?
3: Da,
2: despre,
3: deci nu mai despre
2: blackout.
3: Da, nu mai despre blackout se vorbește.
2: Da, dar asta, cum să zic, nu apare din cauza lipsei de probleme, de obicei apare din alte motive, că au fost blackout-uri și prin New York în ultimii ani, prin mai multe locuri și n-aveau deficiențe de producție.
3: Da. Noi dacă am face blackout, uite acum mi-a venit. Păi, deci noi ar fi într-adevăr ceea ce se numește pana prostului.
2: Exact, da, la noi. Pana
3: deci,
2: prostului.
3: Deci noi am face pana prostului, da?
2: Cam așa
3: cu energia.
2: Cam așa ceva, da.
3: Pana prostului cu energia noi am fi. Adică exact. Ce blackout? Blackout e, ți-am zis, e ca și cum ei spune unui frizer că e hair stylist. Adică, nu, tată, deci e pana prostului, clar.
2: Noi, exact, noi nu prea avem în rezervor, nu prea avem nimic, știi? Adică la noi... Da. Deci, noi instalăm capacitate de producție, dar nu de stocare, știi? La noi
3: deci,
2: sunt...
3: Bun, e clar, deci, să nu vă mai aud cu blackout, da? Deci de acum încolo discutăm de pana prostului, Doamne ferește să se întâmple. Acum suntem pe roșu, așa, și o mai lăsăm la punctul mort, cum se zice, să meargă la vale. Cât o să mai meargă și aia. Bun, hai să vedem, astăzi, 7 august, ziua vorbitorilor profesioniști. Bă, noi suntem vorbitori profesioniști.
2: Ce e vorbitor profesioniști?
3: Adică băia de țin speech-uri, mă, de
2: crainici.
3: Fapt și de... Da, și crainici. Și, mă rog, ăștia care își câștigă pâinea cu vorba, ca să nu zic cu gura. Da?
2: Bă, om fi, nu știu.
3: Mă, noi vorbitori suntem. E adevărat că nu știu cât de profesioniști.
2: Da,
3: da, vorbitori, slavă Domnului. Cred că i-am asasinat pe ascultători.
2: Exact.
3: Cred că de multe ori au zis, bă, dar mai taie, mă, mai taie, mai plimbă, mă, mai plimbă. Așa, tot astăzi este și ziua zmeurei.
2: Da.
3: Foarte frumos. Și este ziua șarpelui marin.
2: Șarpele marin?
3: Da.
2: Șarpele de apă.
3: Da. Sau, după, mă rog, șarpele Vasile.
2: După cum ar spune calendarul, sau cum se cheamă, zodiacul chinezesc, da. Șarpele de apă,
3: da, da. Șarpele marin rudă cu șarpele Vasile, da. E vărul șarpele Vasile. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta? Este ziua de independență a coastei de Fildeș.
2: Ia uzi,
3: da? De unde și bancul cu coasta. Coasta de Fildeș, foarte frumos. 1960 a fost anul când și-au câștigat independența, 7 august. Vezi, și ăștia tot vara, mă, vezi?
2: Da.
3: Așa. Deci ăștia ar fi putut să facă și iarna, că era
2: acolo
3: mai...
2: Acolo nu prea se simte diferent.
3: Exact. Așa și 1974 renumitul francez Philippe Petit trece între turnurile gemene pe o sârmă, da, de 8 ori a traversat World Trade Center, cele două turnuri, în 45 de minute.
2: Mamă.
3: Da?
2: Deci a trecut dintr-o parte într-alta, nu s-a potolit.
3: De 8 ori.
2: Da, în fine, acum fiecare.
3: Da. Sârmulița era legată la aproape 412 metri.
2: Bună.
3: Da, cred că bătea un pic și vântul.
2: Îți dai seama ce curenți de aer, da, sunt acolo. Da.
3: Mă rog, acum și dacă ar vrea, n-ar mai avea între ce să facă.
2: Da, între altele.
3: Printre altele,
2: da.
3: Da. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Ia să vedem noi ce mai avem. Păi mai avem în felul următor. 7 august 2013, când compania Medtronic din Minneapolis anunță dezvoltarea unui implant care, pentru prima dată, reușește să facă simultan atât stimulare cerebrală profundă, cât și detectarea și înregistrarea activității cerebrale. Stimularea cerebrală profundă se face prin montarea chirurgicală a unui implant în creierul pacientului, ce permite impulsuri electrice în anumite zone cerebrale special selectate. Uite, mă, și noi credeam că Elon Musk a fost deșteptul deșteptilor. Aceasta este o metodă folosită pentru tratarea anumitor boli neurologice și fiziologice, cum ar fi Parkinson, tremorul, distonia, în fine, mai multe, anumite tipuri de epilepsie sau sindromul obsesiv-compulsiv rezistent la medicamente. Noul implant va reuși ca în timp ce oferă pacientului tratamentul în sine să adune și date despre modalitatea de răspuns a creierului la acest tratament prin intermediul unui algoritm ajustabil controlat de medic. În acest fel, studiul acestor maladii necruțătoare se va baza pe date extraordinar de precise preluate de la grupuri imense de pacienți pentru dezvoltarea mult mai rapidă și eficientă a tratamentelor specifice.
3: Băi, da. E important și asta. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia câtă 77 de ani împlinește Radu Ghesea.
2: Ia uite.
3: Da? Economist român, n-a fost și președintele cec?
2: Parcă da, parcă a fost domnul Ghesea.
3: Da. Apoi 73 de ani împlinește astăzi marele, unicul, gigantul Neahrebe.
2: Neahrebe, opa!
3: Da?
2: Deci mai trăie, din păcate mai trăiește, să înțeleg.
3: Hai mă, nu fi rău, mă, că nu e creștinesc.
2: Da.
3: Neahrebe împlinește 73 de ani. 68 de ani împlinește astăzi Bruce Dickinson.
2: Ia uzi.
3: Da? Iron Maiden, chestii socoteri. Apoi 66 de ani împlinește David Duhovny.
2: Oh, și David Duhovny. Da. Auzi,
3: agentul Mulder.
2: Da.
3: Mulder. Apoi 65 de ani împlinește Octavian Morariu.
2: Așa.
3: Fost rugbist și membru, n-a fost și președintele CIO?
2: Ba da. Ba da, sau
3: nu CIO. N-a fost. Nu președinte, membru al CIO, dar n-a fost al Comitetului Olimpic Român.
2: Român, mai știu.
3: Da, parcă a fost. Da, și în fine 51 de ani împlinește astăzi superba, extraordinară, minunata mirobolanta, laureată de Oscar, Charlize Theron.
2: Opa!
3: Frumoasă, bă, femeie frumoasă. Da. N-ai ce să zici, n-ai. Charlize Theron, ce să mai... Da. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. 7:23 de minute. Așteptăm semne de viață din partea voastră, după unde o-ți fi. Da? Fie că ne ascultați în online, fie că ne ascultați în FM,
2: în altă parte, da.
3: Da, în principiu pe unde ne ascultați, 103.4 online radio-7.ro. Dați un semn de viață să aflăm că sunteți pe recepție. 077 220 și 47 numărul nostru de WhatsApp. Hai cu bună dimineața.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
3: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoutez le show musical! Yeah!
3: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse, danse.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
7: Super.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Five Finger Death Punch, ia să vedem, 7:36 de minute. Bă, avem undeva la 22-23 de grade, cam așa mi-arată.
1: Păi, cam atâta sunt, sau mă rog, erau, acum s-ar putea să fie chiar un pic mai multe. Nu, 23 de grade.
0: 23, da, undeva la 36-37 și azi e foarte cald, foarte cald zilele astea. Da. Mâine 34-35, dar mâine cică s-ar putea să plouă puțin după amiază. Să vedem. Dacă bine și să spunem că mai recorește un pic atmosfera, pentru că duminică și luni se anunță undeva la 31-32 maxim. Chiar cu ceva vânt puternic duminică. Apoi, din nou cald marți și miercuri săptămâna viitoare, undeva la 36 de grade și se mai scad un pic maximele, cel puțin pe sfârșitul săptămânii, undeva la 33-34 de joi până sâmbătă. După care văd iar ceva rău de tot, deci de duminică într-o săptămână din nou revin niște temperaturi de-astea care tind la 40, așa.
1: O, Doamne, da. O să avem în continuare de suferit. Din păcate, seceta asta și căldurile astea sunt nu numai la noi, sunt la nivelul întregii Europe. Am tot văzut felul de situații din astea destul de urâte din punctul ăsta de vedere.
0: Da, că fură nemții apă, da, aia e secetă.
1: Da, clar, e, da.
0: Fură apa
1: din coteț.
0: Deci cineva, până să intre în România, cineva, ungurii, germanii, fură apa.
1: Da. Băi, de ce? Germăleți cu părul creț.
0: Așa îți
1: dai
0: seama.
1: Fură apa din coteț.
0: Așa îți dai seama când discuți cu un idiot de zile mari.
1: Da. Bă, începe cu furtul. Nu, totul a început de la furtul apei din Vidraru, de către francezi.
0: Acolo,
1: de fapt, și-au dat seama că poate să ne fure apa.
0: Deci alea sunt originile acestei secete continentale. Da.
1: Aveți mare grijă, dacă aveți cumva apă la genunchi, sunteți vizați, să știți, adică feriți-vă cât puteți, că vă ia și apa de la genunchi. Așa, bun. Hai să vedem cum stăm prin țară cu vremea. Valul de căldură va persista în vestul și sudul țării.

Moldova, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii. Vântul va ajunge la rafală undeva la 50 până la 70 de kilometri pe oră. De asemenea, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindina. Acumulările de apă însă nu vor fi spectaculoase. 15-20 de litri pe metru pătrat, asta mai mult prin acumulare, așa. Și pe arii ceva mai restrânse, 40-60 de litri pe metru pătrat. În restul țări, în restul zilei, cerul va fi, se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar manifestări de instabilitate atmosferică se vor întâmpla doar pe arii restrânse. Pe litoral, vreme călduroasă, disconfort termic accentuat, maxime între 30 și 33 de grade, minimele între 22 și 24 de grade, apa mării se menține undeva între 24 și 26 de grade, ceea ce este excepțional, e de făcut baie. Pe la munte v-am spus deja cum stă treaba, e posibil să fie și ceva vijelii și averse, dar măcar e mai răcoare un pic. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7.41 de minute. O luăm razna, plecăm prin alte locuri. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: de azi, numai 7 dimineața, cu Alex și Mihai.
1: Așa, hai să vedem ce discutăm. 7 și 45 de minute. Pe unde ne plimbăm în dimineața asta?
2: Aș vrea să merg prin Statele Unite. Mm. Căci am două chestii foarte frumoase, ce să zic acum. De exemplu, mergem în Statele Unite să vă povestesc despre Bank of America.
1: Bank of America,
2: Bank of America, mamă, când auzi Bank of America, wow, mm. Da? Deci una dintre cele mai șmechere bănci. Mm-hmm. Băi, știi ce face Bank of America? Mm. Bă, are grijă de angajații săi.
1: Așa.
2: Bă, jos pălăria, nene. S-au gândit ei așa, bă, cum să putem să... Trebuie să le influențăm starea de sănătate, să fie mai sănătoși.
1: Așa.
2: Și în concluzie... Mm. Că au și de unde vorba aia. Mm. Cheltuie peste 250 de milioane de dolari pe an.
1: Bă, las-o. Așa.
2: Pentru a acoperi costul medicamentelor de slăbit ale angajaților.
1: Da, le dă de la, da, știu, da. Am înțeles.
2: GLP liniuță 1, nu știu ce. Eu știam că te trece pe GPL, da. Da, dacă mașinile sunt pe GPL, bă, medicamentele, că la oamenii sunt pe GLP.
1: La americani sunt probleme.
2: Da. Și au zis ei că investiția va reduce cheltuielile medicale pe termen lung și va îmbunătăți starea de sănătate a personalului. Uh-huh. Păi eu mă îndoiesc sincer că medicamentele astea, luate și pe termen lung, nu lasă urme. Eu cred că lasă...
1: Nu știu dacă e chiar așa. Eu cred că GLP-ul ăsta...
2: Dacă sunt cele despre care se vorbește, nu pot să fac acum reclamă.
1: Nu,
2: că
1: cred,
2: n-am,
1: nu cred că
2: sunt alea de slăbit, alea care se mai și injectează, nu? La alea se referă.
1: Nu știu dacă o fi alea, da. Faimoasele, da.
2: Păi, probabil că GLP-1 ăsta e, să zicem așa, generic. Este generic unor medicamente de genul acesta.
1: Nu știu ce e, dar în fine.
2: Directorul general al Bank of America îl cheamă Brian Moynihan. A declarat că această cheltuială este practic inexistentă în urmă cu 4-5 ani, însă acum reprezintă aproximativ 13% din bugetul anual de peste 2 miliarde de dolari alocat serviciilor medicale pentru cei circa 211.000 de angajați ai băncii. Cheltuim peste 250 de milioane de dolari cu medicamente GLP-1 și vedem un impact foarte pozitiv asupra angajaților. Bă, nu știu, nu știu.
1: Nu știu ce decât obezitatea.
2: Sigur că decât obezitatea, da, numai că...
1: Cu care se confruntă americanii într-un stil absolut înfiorător.
2: Băi, da.
1: Mai ales ăștia prin bărghe. Probabil că ăștia sunt și mulți sedentari pe acolo, se lucrează mult la birou, la calculator și așa mai departe. Și
2: bă, medicamentele astea fac ceva. Fac ceva ce... la un moment dat n-are cum să nu lase urme.
1: Nu știu dacă e chiar așa. Bă, cu astea, pentru că sunt utilizate pe scară largă, am văzut, sunt prescrise prin toată lumea momentan. Okay. Și nu am auzit de efecte adverse de astea pronunțate.
2: Pe termen lung s-ar putea să fie... Eu am citit de exemplu că îți influențează inclusiv modul de gândire într-o oarecare măsură.
1: Influențează modul de gândire, dar îți trimite niște informații la creier care îți lasă senzația de sațietate, de fapt, aia e treaba, știi?
2: Nu e vorba numai de mâncare,
1: scade,
2: nu?
1: Scade pofta de mâncare. Acum, modul de gândire, nu știu, nu știu în principiu, dacă sunt alea, stimulează producția de insulină, din câte știu eu. Umblă la pancreas.
2: Păi, aia e practic, tu treci pancreasul pe turbo. Asta face. La un moment dat, un pancreas pe turbo s-ar putea pe termen lung să dea în pancreatite și în alte lucruri.
1: Da, nu știu exact. Acum, dacă nu produce insulină, iar e rău.
2: Ia uite, contraindicații majore. Uite, i-am dat lui Aurică să... cancer tiroidian, pancreatită.
1: Deci poate.
2: Da. Probleme renale, probleme gastrointestinale, gastropareză severă sau alte boli digestive grave, retiniopatie diabetică. Adică...
1: deci pot apărea probleme destul de nasale.
2: Da. Sunt strict contraindicate în caz de istoric personal sau familial cu carcinom medular tiroidian. Adică, practic, îți favorizează...
1: Asta e vorba de cancer.
2: Păi da, nu, zice că e contraindicat.
1: Da.
2: Deci, sunt câteva contraindicații, e foarte clar. Dar, acum... deocamdată el sau genul ăsta,
1: adică,
2: de medicamente
1: e
2: la
1: funcțional,
2: scara,
1: să știi, e funcțional în ultimii ani.
2: Eu sunt de acord cu tine că e funcțional, numai că ultimii ani, așa cum spui tu, eu nu știu de cât timp se administrează.
1: De mult. Bine, într-adevăr am înțeles că totuși a ajutat foarte mult în tratamentul diabetului.
2: Diabetului, da, asta cu siguranță, da. Asta cu siguranță.
1: Acum,
2: da,
1: în privința utilizării pentru pentru obezitate, pentru slăbit, pentru cure, de astea n-am auzit.
2: Știi ce se întâmplă? Oamenii sunt tentați să creadă că dacă fac treaba asta, pot să continuă să mănânce ca sparții. Bă, nu e așa.
1: Nu fac asta pentru că nu mai ai poftă, nu-ți mai vine să mănânci ca sparții.
2: Îți influențează și enzimele din stomac, rămâne mâncarea prin stomac, nu știu, citisem eu. E adevărat că nu mă pricep foarte bine și poate că nu înțeleg eu fenomenul, dar dacă se poate, sigur, dacă se poate, e de preferat o dietă clasică.
1: Da, că
2: dar nu ai rezultatele atât de
1: rare. La creier ajunge informația de sațietate, ca să zic așa. Acum că îți încetinește cumva digestia, nu știu.
2: Eu așa auzisem. Da, poate e cineva, poate avem vreun medic pe recepție și știe mai multe despre treaba asta ne spună. Ideea era în felul următor. Eu vreau să vă povestesc de faptul că ăștia alocă 250 de milioane de dolari care să le susțină chestia asta.
1: Nu știu, să zicem, într-o populație de asta cu care are grave probleme cu obezitatea, cum e cea americană, adică întrebarea e dacă beneficiile sunt mai mari decât
2: probabil că orice
1: reacțiile astea adverse, să zicem, nefaste, dar dacă stai să te gândești la rata diabetului prin populația americană, diabet infantil, la problemele cardiace cu care se confruntă.
2: Da, bine, în principiu toate astea vin, să zic așa, niște reacții sau niște boli firești în urma
1: alimentației
2: și a obezității, că de fapt obezitatea generează toate lucrurile astea. Dar, și bolile cardiace și de nutriție și așa mai departe. Bun.
1: Dar
2: și Franța decontează medicamentele astea.
1: Ei tratează, bineînțeles, efectul, că în mod normal ar trebui să te duci la sursă și să rezolvi problemele din alimentația americană. Adică, spre exemplu, chiar toate produsele de pe rafturile magazinelor conțin să conțină zahăr. Da, dar încolo de treabă.
2: Da, conțin zahăr.
1: Și aici asta poate să vină la pachet, să zicem, și cu o oarecare educație culinară, cu să-l înveți pe american să își mai facă singur și două ouă înainte să plece la muncă, dar și ouăle alea, poate cu mai puțină slăninuță, mai puțin bacon, da. E complicat.
2: Da.
1: E complicat,
2: și asta era o știre și a doua mi s-a părut foarte mișto asta, deci este genială. Ministrul japonez de externe l-a rugat pe Trump să nu mai posteze meme-uri cu personaje din Pokémon, Naruto și Mario pe platformele social media. Oficialii japonezi au îndemnat în mod repetat pe membrii guvernului american să înceteze să mai posteze pe platformele social sociale, meme-uri în care implică personaje din francizele Mario, Naruto sau Pokémon.
1: Bă, băiatule, bă. Senzațional.
2: Da. N-am înțeles de ce treaba asta. Trump a provocat indignare în Japonia după ce s-a ilustrat îmbrăcat ca Naruto. Ia uite. Da, mă, uite. Deci e aici o postare în care Trump este un fel de Naruto, așa. Te doare mintea. 30.000 de japonezi au semnat o petiție online prin care au cerut oprirea utilizării personajelor populare din serialele manga și anime în mesaje politice.
1: E posibil așa ceva?
2: Da, mă, da.
1: Da.
2: Domnul Trump. Da, eu aștept să-l văd înfățișat în Pokémon.
1: Cum ar arăta Pokémonul Donald? Mamă.
2: Păi ar fi ăla, cred că i s-ar potrivi ăla galben. Cum se numește Pokémonul ăla galben?
1: Să văd dacă găsesc. Da, mă, gata, am găsit reprezentările. Ăla cu urechi, nu?
2: Da.
1: Lasă-l pe ăla, Pikachu.
2: Pikachu?
1: Nu, e un Pokémon, bă, dar e bine făcut, să știi.
2: Da. Și da. L-a urgat japonezii, bă, nu ne terfeli personajele de desene animate. Adică măcar pe astea lasă-le în pace.
1: E sigur. Brand new Donald Trump Pokémon, uite aici. Da, da, l-am găsit.
2: Da, sigur că da. Personajul se va numi nu Pikachu, ci Pikachu-ciu.
1: Da. Da, senzațional. Bun.
2: Da, hai să plecăm din America, vedem noi pe unde ajungem. 3 minute până la ora 8.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Așa, hai să vedem. Bă, fii atent, mergem un pic și prin Danemarca. Au început să apară problemele generate de inteligența artificială. Încep să fie afectate fel de fel de domenii. Cum ar fi cel al educației, al învățământului. Acum, danezii încearcă să combate chestiile astea. Să vedem cât de eficienți vor fi. Ei zic așa, că elevii cu vârste cuprinse între 16 și 19, practic liceu, clasa 10-a, 11-a, 12-a, vor fi obligați să își susțină eseurile scrise oral, într-o încercare de a combate fraudele, spun ei, cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Dacă nu să le combată, măcar să citească ce a scris ăla acolo.
0: A, măcar să parcurgă odată exact povestea. Ei zic că vor fi încurajați de asemenea să realizeze lucrările scrise la școală, în condiții controlate, inclusiv cu monitorizarea ecranelor de calculator, în loc să le redacteze acasă. Că dacă îi lasă pe elev cu redactarea acasă, deja temele nu mai sunt temele pe care le știam noi. Măsurile anunțate săptămâna asta, înainte ca elevii să revină la cursuri după vacanța de vară, după ce ministrul danez al educației Magnus Hunicke a cerut măsuri urgente, ci că avem o problemă cu trișatul folosind inteligența artificială în licee. Este nevoie de acțiune chiar acum. Bine, ei probabil că și monitorizează, adică își dau interesul și observă chestiunile astea. Prin alte zone ale lumii probabil că se trece cu vederea. Țac, sunt, țac, pac, pac.
1: Sunt adică, fericiți dacă vin la școală.
0: Chiar vorbeam din nou de curând cu cineva. Noi, dacă mai ții minte, remarcasem chestia asta la nivel de examene, de evaluare națională, bacalaurea și așa mai departe. Acum, citisem zilele trecute despre o învățătoare, cred, o profesoară, o învățătoare care luase 4 și ceva la examenul de titularizare, a făcut contestație și după contestație a luat 8 și ceva. Adică...
2: De unde diferența asta așa de...
0: Păi, deci, nu, eu nu pot să înțeleg. Adică mie mi se pare enormă și o diferență de la 6 și 10 la 8,25. Bă, nene, dar o asemenea diferență, frate, e... ca să înțelegi cam cum se corectează.
2: Oricum,
0: pe la noi.
2: Oricum, din câte știu eu, dacă diferența este de mai mult de un punct, apare un al treilea.
0: Da, păi probabil că așa a fost.
2: Apare o a treia corectură de la un al treilea profesor, pentru că, în mod normal, corecturile da. Se fac de câte doi profesori.
0: Exact, și când a venit și al treilea, probabil i-a dat dreptate celui de al doilea, care îi mărise de la 4 și ceva la 7 și ceva, 8 sau cât luați. Deci... Bă, totuși e de neînțeles diferența.
2: Eu, din câte știu, mă rog, sper să nu mă înșel, corectura unei lucrări în primă fază se face de doi profesori.
0: Probabil. Se face de doi.
2: Da. La contestație, dacă diferența, adică, mă rog, se face contestație și dacă iese mai mult sau, mă rog, nu știu exact cum se face.
0: Deci fii atent aici, dacă poți să concepe așa ceva. Uite, o învățătoare din Sibiu a luat 4,90 la contestație.
2: Adică la contestație?
0: Nu, la examen, la titularizare.
2: A făcut contestație.
0: Așa. Bun. Deci această creștere, bun. Lucrarea fiind evaluată în final la 8,70.
2: Oho.
0: Deci rezultatele reevaluării a confirmat bănuielile și a scos la iveală o eroare masivă de corectură. Băi, da. Dau încolo de treabă.
2: Acum, na, și aia sunt oameni, s-o fi gândit la altceva, i-o fi sunat telefonul, o fi fost obosit,
0: era
2: se gândea
0: foame.
2: La altceva.
0: Era foame.
2: Da, era foame, că scăzuse glicemia, cine știe ce.
0: Deci...
2: Cred că singura corectură, într-adevăr, 100% obiectivă, e cea cu examenele tip grilă. Că vine și pune grila pe
1: Poia și ce iese, iese. Aia e, la revedere.
0: Trebuie concepută.
1: Da, e mai greu, e mai greu să o faci, mai ales când intervin chestiunea asta de creație.
0: E mai greu la anumite, da, la anumite probe. Adică da. Un profesor de arte, nu știu, de desen sau de literatura, acolo lucrurile sunt un pic mai complicate. Bun, hai să vedem.
1: Hai să revenim danezii. La danezi, da.
0: Bă, zice așa. Guvernul pregătește o strategie națională amplă privind utilizarea inteligenței artificiale în toate școlile și în întregul sistem de învățământ. Și că, oricum, ăsta, ministrul educației, zice clar că a apărut o mare problemă și o provocare tot mai mare pentru procesul de predare și pentru examene și încearcă să stabilească acum, cumva să reglementeze, să stabilească niște reguli. Zic așa, prima măsură introdusă este susținerea orală a lucrărilor de examen redactate acasă. Să vedem, pe care de acum înainte vor trebui să o să o susțină, cum se zice, să o susțină oral sau și oral, da, vorba ta. Asta nu înseamnă că au redactat-o ei.
1: Da, da, măcar au parcurs-o.
0: Măcar au parcurs-o, da.
1: Pentru că hai să-ți povestesc ceva haios. Un profesor american a făcut treaba asta. Fii ce le-a făcut. Fii atent ce i-a dat în cap, mă.
0: Ce, s-a prins că ăștia n-au nicio legătură, da, cu ce scriu ei acolo în
1: Jason Gibson îl cheamă. Este profesor de istorie la Universitatea Alcorn din Statele Unite. A reușit să determine 32 de studenți care au fraudat cu AIU. Cum? Băie, de ce le-a făcut?
0: Băie, i-a ascultat, cum era la noi.
1: Nu,
0: i-a ridicat în picioare și i-a...
1: Nu. Genială mi s-a părut soluția. Trucul a fost următorul. Le-a cerut, mă rog, cerința era... trebuiau să redacteze un eseu despre revoluția industrială și să compare impactul acelea cu al unor tehnologii moderne precum rețelele sociale și inteligența artificială. Cei care n-au copiat și-a dat seama, adică care n-au folosit AIU și-au dat seama de ce. Pentru că omul, în textul pe care l-a livrat studenților, cerința, a introdus alb pe alb cuvântul Madagascar.
0: Așa.
1: Denumirea Madagascar. Oamenii nu puteau să-l vadă fizic.
0: Stai un pic, schimb, era alb pe alb.
1: Alb pe alb, nu se vedea. În momentul
0: când
1: în care
0: când ai dat copii
1: și l-ai băgat în AI, AI-ul l-a văzut cuvântul.
0: Mamă, e genial.
1: Nu-l vedeai tu.
0: Și toți în răspuns au oferit și detalii despre Madagascar în lucrarea lor.
1: Nu, că n-avea nicio legătură cu Madagascar, dar în momentul în care au generat și a generat răspunsul, nici măcar n-au avut bunul simț să-l parcurgă, pentru că în text AIU a băgat texte precum Madagascar plutește lateral prin după-amiază. Sau Madagascar coarț roz mov bicicletă și optește tavanului.
0: Băi, ești nebun și el, stai un pic, și ăștia nici măcar n-au citit, doar au luat ce a scris.
1: Da, mă.
0: Cum să nu treci prin...
1: Sau Madagascar a purtat un prăjitor de pâine la un meci de basket.
0: Senzațional.
1: Deci, asta a scris AIU întâlnind acel cuvânt ascuns.
0: Bă, asta e genial. Da,
1: dar ăștia n-au avut nici măcar, ăștia 32 de studenți, n-au avut nici măcar bunul simț să citească odată ce a generat AIU, că și-ar fi dat seama că ăla n-a generat în alb pe alb. Nu, ăla a generat
0: normal,
1: înțelegi? Dacă ar fi citit, ar fi avut bunul simț măcar să citească și-ar fi dat seama și-a zis, bă, ce dracu e aberația asta? Și o ștergeau. Nu, tata, au lăsat-o.
0: Bă, băiatul.
1: Da? Profesorul consideră că mediul universitar încă încearcă să găsească cele mai bune metode de a gestiona această tehnologie, În opinia sa, este prea nouă pentru ca instituțiile de învățământ să știe ce reguli și ce practici funcționează cel mai bine.
0: Bă, dar asta a fost tare de tot, omul. A fost foarte inventiv.
1: Băi, da. Da, a fost foarte tare și le-a demonstrat nu numai că sunt trișori, dar că sunt și putori.
0: Bine, asta mi se pare ultima speță.
1: Da, adică, adică bă, măcar...
0: Ăsta e ultimul stadiu de nesimțire.
1: Bă, măcar pune mâna și citește și tu ce-a generat, da.
0: Incredibil.
1: Bun, hai că ne-am luat cu vorba și e 8 și 15 minute, am depășit de mult reperul de piesă de la She Seven, dar ea există, să știți, e pregătită. E aici alături
0: așa ceva.
1: Așa ceva.
3: Piesa de la She Seven.
0: Bun, încă un pic și She Seventeen, știi?
1: Exact.
0: Bun, hai să vedem cum e cu piesa de la She Seven de astăzi. Păi mergem din nou în Statele Unite ale Americii cu piesa de la She Seven. Nimeni altul decât Jack White. Domnul Jack White a lansat din nou album destul de prolific în ultima vreme. Frozen Charlotte se numește albumul. A ieșit, dacă nu mă înșel, chiar da, în 10 iulie, acum mai puțin de o lună. Și piesa de la She Seven de astăzi, Neighbor's Blues, bluzul vecinului, acum în stilul caracteristic al lui Jack White, bineînțeles. Deși e destul de așezată, totuși vorbim despre o piesă cu tente de blues așa. 077-224-7 așteptăm bineînțeles și părerile voastre pe WhatsApp. Piesa de la She Seven, Jack White, Neighbors Blues.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Așadar, Neighbors Blues de la Jack White. O piesă de drum lung, așa să spunem, știi?
2: Băi, da. E în stilul Jack White, adică
1: în stilul Jack White, dar destul de cu minte, da, că el de obicei e...
2: Da. Mare derapaje, dar și în asta, să știi, că te trece
1: un pic, da, așa, da.
2: În multe stări.
1: Iar totuși e destul de cu minte, de așezată, n-are foarte multe rupere, așa, foarte multe schimbări de ritm, da?
2: E de ascultat, dar trebuie să ai o anumită stare. Ca de altfel, întotdeauna când îl asculti pe Jack White, trebuie să ai o anumită stare să poți să-l asculti. 8:22 de minute, aceasta a fost piesa de la She7. În continuare ne vedem de treabă și ascultăm muzici, apoi încet încet ne tragem și către casă, povestim lucruri de aici de pe la noi și așteptăm și semne de viață din partea voastră. 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degradă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
7: la contribuție
8: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 8:33. Hai că putem ușor, ușor să începem să vorbim și de ale noastre așa.
1: Băi, dacă sunt câte ceva de vorbit așa, bă, cu siguranță una dintre cele mai importante știri este declararea oficială a STB-ului, și-a declarat insolvența la tribunal.
0: Da, deci s-a înregistrat bine. Oricum era votată în Consiliul de Administrație, n-avea.
1: Da, sigur că da. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, dar văd că, cel puțin din punct financiar, ei își văd în continuare de treburi, adică par ușor nestingheriți.
0: Din punct de vedere financiar, nu mai acumulează penalități la datorii, măcar atât, știi?
1: Da, da, uite, de exemplu, Primăria Capitalei a anunțat, când nu, ieri, alaltăieri, că vrea să schimbe aproximativ 1000 de copertine vechi din stațiile STB pe motiv că nu mai sunt moderne și nu protejează călătorii.
0: Bun, și pe alea le schimbă primăria direct sau primăria prin STB?
1: Prin STB.
0: Adică
1: cred. Municipalitatea tocmai a achiziționat printr-o firmă privată mai multe copertine care sunt extrem de înguste și nu fac suficientă umbră. Adică nu protejează călătorii, spun cei care le-au văzut. În plină criză financiară la STB, primăria anunță că vrea să modernizeze și să schimbe. Nu cred că prin STB, cred că pur și simplu primăria.
0: Da, da, da.
1: Aceste 1000 de copertine din stațiile de autobuze și tramvaie. Motivul ar fi că nu protejează călătorii de soarele excesiv. Sunt învechite.
0: Păi de ce sunt transparente sau cum sunt?
1: Sunt învechite și nu protejează de soarele puternic și căldura excesivă. Asta au spus. Consiliul General a votat proiectul prin care putem să demarăm programul de modernizare. În București avem în jur de 2000 de stații de tramvai, de autobuz și de troleibuz. Dintre ele aproape 1000 trebuie schimbate, a anunțat Primăria Capitalei.
0: Bă, bine, am început cu veștile bune, înseamnă.
1: Da, acum nu știu exact cât de bună este și cât de potrivită era această mișcare. Da. Oricum costă ceva. Cred că va costa ceva. Nu știu exact despre ce sumă e vorba, dar probabil că va costa destul de mult. Nu știu când au fost făcute acele primele, dacă se justifică, dacă au atins valoarea de amortizment sau pur și simplu au fost gândite prost de la început. Da, asta e o cu totul altă poveste. Ce ar mai fi de spus legat de România zilelor noastre este că am văzut un articol interesant în Libertatea care ne spune că aproape 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt rulate. Deci nu sunt, adică sunt SH, nu sunt noi. 70%. Piața mașinilor noi a scăzut sub 28% în luna iulie.
0: Mamă.
1: Motivele probabil sunt multiple, pornind de la, în primul rând, posibilitatea de a le cumpăra, că oamenii nu mai au bani. Mașinile sunt destul de scumpe. Nu știu cât de fiabile sunt.
0: Da.
1: Oferă mai puține lucruri, să zic așa, gadgeturi decât cele second hand pe care le poți lua. Sigur, nu discutăm de mașini de diferență de 15
0: da,
1: ani, de, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Cert este că piața auto în România a frânat puternic de tot în luna iulie.
0: Interesant.
1: Da, e interesant. După primele 7 luni, România rămâne o piață în care mașina rulată domină clar. Peste 173.000 de autoturisme.
0: Dar știam că în prima parte a anului crescuseră totuși vânzările de mașini noi. Parcă așa arătau statisticile.
1: Crescuse, dar oricum diferența oricum se păstra. Acum, e de undeva la 70-30. Mașini noi undeva la peste 76.000 de mașini noi au fost, au fost achiziționate, mă rog, respectiv înmatriculate. După o lună iunie foarte bună, piața auto a revenit pe minus. Au fost înmatriculate doar aproape 12.000 de mașini. E mă rog, e un fenomen ăsta și e un fenomen de înțeles. De ce? Pentru că,
0: repet, da, și asta e adevărat, cum zic, și nu mai găsești mașini cu motoare termice mai măricele, așa, sunt...
1: Da.
0: Și asta, și dacă au capacitate cilindrică mai mare, chiar citeam așa, dar l-am citit fugitiv, n-am citit cu atenție, era un articol despre noul standard de Euro 7 și cum sunt obligați cumva producătorii să limiteze mult puterea motoarelor. Sunt niște chestii destul de ciudățele acolo, adică umblă la construcție deja.
1: Păi n-ai încotro. Sau
0: pur și simplu nu te mai poți încadra.
1: Da, nu mai rămâne decât să mânărești testele
0: cum se face,
1: da, într-o ipocrizie generală. La autoturismele noi, hibridele domină clar. În primele 7 luni au fost înmatriculate aproape 44.000 de mașini hibride, în creștere cu vreo 8,8%. Mașinile full electrice au ajuns la vreo 6.300 și un pic. Numărul celor pe benzină normală a scăzut cu 29,5%. Iar

0: auto diferite în același timp. Mașini noi tot mai hibride și electrice, dar mai și mașini rulate dominate de motorină, e foarte clar. Sigur că aici intervine un jucător important pe piață și anume mașinile chinezești care fac ravagii și fac ravagii inclusiv între producătorii autohtoni. Adică Dacia cred că se uită destul de îngrijorată la ceea ce se întâmplă în acest moment cu mașinile chinezești. Nu știu exact ce se va întâmpla cu, de exemplu, firmele care au bugete pentru flote, leasing-uri și așa mai departe. Iar este interesant. Bucureștiul cumpără mai mult de jumătate din mașinile noi. Dacă vă puteți imagina acest lucru, deci mai mult de jumătate din mașinile noi care s-au cumpărat până acum, anul acesta, sunt cumpărate în București. În primul semestru, Bucureștiul a adunat 35.000 din cele 65.000 de mașini înmatriculate în România. Adică undeva la 54,1%. Ilfov, al doilea județ, a avut doar 2.942. Deci cam asta e diferența. Bucureștiul 35.000, Ilfovul pe locul 2, 2.900. E interesantă și dinamica asta a pieței.
1: Da, în fine. Acum nu văd care e scopul, ținând cont de faptul că plătești în zona București, Ilfov, plătești asigurări de două ori mai.
0: Da, nu, e vorba în primul rând de puterea de cumpărare. E foarte clar acest lucru. Probabil oamenii se feresc să cumpere mașini electrice și din cauza faptului că pierd foarte mult la revânzare. Adică să zic așa, poate mai mult decât dificultatea de a încărca bateriile, atât din punct de vedere al timpului.
1: Nu mai e foarte dificil. Adică sunt stații destul de multe. În momentul de față găsești, da.
0: Da, dar este timpul. De ce nu și costurile? Pentru că trebuie să luăm în calcul și costurile de încărcare, pentru că dacă te duci și nu-l încarci acasă, s-ar putea să te coste un pic mai mult.
1: Oricum ești cam pe la jumătate. La jumătate față de prețul benzinei.
0: Da, dar toate cumulate vine și această problemă la care românul se gândește și anume, bă, ce fac când mă lasă bateria? Că e o problemă în acest sens. Valoarea de revânzare este extrem, extrem, extrem de mică față de alte mașini care se vând SH.
1: Da, și față de costul inițial, care e mai mare decât la mașinile termice.
0: Și față de costul inițial, mă rog, să zici că dacă e o mașină nouă, dacă o prinzi cu un program din ăsta de subvenționare, gen programul Rabla, o iei ceva mai bine. Da, deci cam asta e dinamica pieței auto din România și atunci sigur că apare firesc și concluzia de ce motorina s-a dus în halul ăsta în sus. Da. Apropo, s-a mai ieftinit, am văzut, cu vreo 20 de bani.
1: Da, mai scăzut acum.
0: Da.
1: Vedem.
0: 8:44 de minute, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bă, hai să mergem un pic și prin județul Giurgiu, așa, să vă povestesc despre un domn primar. El, agricultor, mare agricultor, așa, bineînțeles, nu el, soția administrează, că de să nu existe conflicte de interese.
1: Da, să nu vină...
0: Așa.
1: Ani.
0: Bă,
1: tanti
0: omul
1: Ani.
0: Nostru ce a făcut? Că, oricum, după spusele lui, el dirigează tot. Soția ascultă ce spune el când vine vorba de administrarea afacerii, că de... E trecută acolo cu numele ca să n-aibă probleme, să n-aibă probleme legale, domnul primar. Ideea e în felul următor. Curtea de conturi acum și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din tot județul Giurgiu, după precedentul stabilit de domnul primar. Hai să-l vedem. Domnul primar Ionel Ciocan. Domnul Ciocan din...
1: John Hammer.
0: Da.
1: Investitor...
0: Din Găujani.
1: Investitor...
0: John Hammer. Da.
1: Din investitor strategic.
0: Da, din Găujani. Familia lucrează peste 600 de hectare de teren agricol.
1: Omenos?
0: Omenos, da. E, omul nostru, cred că în 2024 se întâmpla, dar în 2024... Și că a fost seceta, a fost rău și au cerut despăgubiri de la stat. Ei au zis, au declarat producție zero, drept urmare s-au dus, au depus actele și statul i-a despăgubit. Avem și, și sumele pe aici, undeva la 182.000 de lei. Da?
1: Da.
0: Și ulterior, după...
1: Hai că a rămas doar cu vreo 82.000 el.
0: Da,
1: suta de mii trebuie să se ducă la partid.
0: E PSD-ist.
1: Păi, na,
0: a luat 182.000 de lei după ce s-ar fi constatat că 154 de hectare de porumb și 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100%. Da? E... După ce a încasat banii de la stat, după ce a fost despăgubit domn primar, a recoltat fix de pe suprafețele calamitate undeva la 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
1: Păi da, mă, dar ce mă, astea sunt cantități?
0: Da.
1: Dracu, astea sunt ce a rămas pe câmp acolo, așa...
0: Da, mă, da, păi bă, omul a fost despăgubit pentru, pentru calamitate de 100%.
1: Păi atenție, da, mă, el scotea 25 de tone la hectar.
0: De mii de tone la hectar, da. A, da, astea erau, de fapt, tindea la zero. De
1: păi
0: fapt,
1: normal, asimptotic.
0: După, da, după standardele lui, asta era, da. În fine, acum, domnul Ciocan, cu ce crezi că s-a ocupat înainte să fie primar? Domnul Ciocan, înainte să fie primar, a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor.
1: Știe exact.
0: Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale familiei sale.
1: Ai văzut?
0: Deci...
1: Și a zis, așa ceva nu se poate.
0: Bine, el zice că sunt niște văi, că, domne, comisia când vine nu putea să vadă mai încolo de câteva zeci de metri,
1: da,
0: că au fost
1: da, da.
0: Niște...
1: A aruncat cu privirea, sigur.
0: A aruncat cu privirea, dar privirea a trecut pe deasupra văii respective, unde, bă, ce să vezi, creștea corect porumbul și floarea soarelui.
1: Da, mă, pentru de asta nu există drone. Acum, bă, cu o dronă în aia de jucărie de 200 de lei,
0: da.
1: O ridici și poți să vezi... ce nu poți să vezi cu ochiul liber. Da, sigur că da. Asta este asta este o găinărie.
0: O găinărie, da. Și acum Curtea de Conturi a analizat informațiile, a descoperit și conflictul de interese, a trimis și către ANI toată povestea. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă, că găinarul nu e foarte priceput. A fost, da, atunci. Deci, fiscul a observat că ăsta a vândut nu știu ce din recoltă și a informat Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura Județului Giurgiu. Ciocan a fost obligat și că se restituie banii încasați de la stat.
1: Nici măcar n-a fost deștept să facă o vânzare fictivă cu altă firmă, să zică: bă, am luat de la tine și am dat mai scump.
0: Bă, omul era pe tarlaua lui acolo, era voievod, știi?
1: Da.
0: Și până la urmă l-au prins. Acum nu știu ce tot reproșează. Stai, domne, că eu pe banii ăia, știi, pe banii obținuți din vânzarea recoltei, pe banii ăia am plătit și impozit. Care-i problema?
1: Păi, dar nu de banii ăia e problema, că nu, nu, bine, nu e, el, sunt problema, da. Sunt, e problemă cu ăștia 180 ceva de
0: bine, mii. Nu el, nevastă sa. Dar de fiecare dată, că sunt niște interviuri aici, în fine, de fiecare dată el vorbește la persoana întâi, adică el, el.
1: Păi, na, acum ce vrei să fac? Este exact...
0: Măcar pe aia o recunoaște, știi?
1: E exact ca în toamna bobocilor, sau cum e.
0: Da,
1: toamna,
0: da,
1: se numără boboci. La fel și la Giugiu. Păi, ți-am zis, sistemul bielă-manivelă funcționează. Primarii din România,
0: da, acum 2 ani domnul Florin Barbu era la agricultură, a fost și el contactat de niște jurnaliști de la Digi24 și le spune că n-are cum să verifice, că nu se poate verifica, că nu există documente, adică pentru toți cei despăgubiți în anumite circunstanțe ar trebui să existe totuși niște acte doveditoare. Probabil că există doar semnăturile unora din comisiile astea de verificare, știi?
1: Da, da, domnul Barbu poate să verifice donațiile domnului primar la partid. A? Asta poate să verifice? Sau nici asta, că nu e trezorierul?
0: Da, da, nu e. Nu. Am nici înțeles. Acolo nu există documente.
1: E trezorierul în concediu, sigur că da. Băi, ce să mai... Important este că s-a făcut producția la hectar, băi nene. Asta e, că...
0: Da.
1: Trebuie să avem materie primă pe care să o exportăm ieftin ca să cumpărăm produse finite scumpe.
0: Subvenție e subvenție. Acum, despăgubirea după caz, bineînțeles... Băi, și ce să vezi, mai iese și tona la hectar. Mai vin și câteva tone din hectarele alea, calamitate, alea distruse, bătute de arșiță.
1: Eu mă așteptam să zic că, domne, din banii aia pe care mi-ați dat de la subvenție, domne, am udat, m-am apucat și am udat cu stropitoarea. Și
0: atunci,
1: ce să vezi, domne? Ce să vezi, a crescut imediat, domne. Ca vrejul de fasole, domne.
0: Bravo.
1: A crescut imediat și a revenit, domne.
0: Da, mai zicea domnul Barbu: domne, aveți grijă să nu faceți confuzie, că vorbim despre două recolte, recolta de vară și cea de toamnă. Deci astea, subvențiile au fost pentru recolta de vară, că atunci a fost seceta, a fost
1: trecut.
0: Rău. Da, atenție, da, nu, atunci în 24, știi? Dar nu vorbim despre cea de toamnă. Deci trebuie să înțelegem faptul că cazul domnului primar Ciocan a fost unul izolat, dar n-a mai făcut nimeni chestia asta. În tot județul Giurgiu nimeni n-am, sau la nivel național, sau unde
1: este
0: vrei.
1: Este singurul care a obținut două recolte într-un an.
0: Nu.
1: A făcut cincinal în patru ani.
0: Trei recolte într-un an, dacă o punem și pe aia venită din despăgubire.
1: Exact.

0: Hai să mai vedem. Hai să
1: găsim
0: ne
1: și
0: mai
1: vești
0: gândim.
1: Bune. Uite, eu am o veste bună de la Constanța.
0: Așa.
1: Vine Tom Nai de la Constanța pentru că o să apară un nou delfinariu. Băi, oameni buni.
0: Ia uși eu frumos.
1: Da. Constanța va găzdui cel mai mare acvariu din spațiul balcanic în urma unei... De fapt, nu delfinariu, e greșit. Este un acvariu în urma unei investiții de peste 115 milioane de lei.
0: Oho.
1: Noul obiectiv va fi construit chiar pe bulevardul Mamaia, acolo unde e și delfinariu de altfel, și va include printre altele un habitat pentru pinguini, tuneluri de vizitare și bazine dedicate oceanului planetar.
0: Da, frumos.
1: Consiliul Județean a semnat ieri contractul de finanțare pentru acest nou acvariu, considerat de autorități cel mai mare acvariu din spațiul balcanic. Foarte frumos, v-am spus, în jur de 23 de milioane de euro va costa. Va include toate chestiile astea de care v-am spus, expoziții tematice, sală de conferință, bibliotecă, cafenea, spații moderne dedicate educației, cercetării, petrecerii timpului liber, spune Consiliul Județean Constanța. Va avea demisol, parter plus etaj tehnic, suprafață construită undeva la aproape 2700 de metri pătrați. Durata construcției este evaluată undeva la 2 ani. Este unul dintre cele mai importante proiecte pe care le vom realiza în următorii ani și va deveni un reper pentru turism, educație și cercetare, a spus și președintele Consiliului Județean. Foarte frumos. Acvariul de pe faleza cazinoului va fi transformat în muzeu, și cu asta basta. Deci asta vreau să vă spun, că o să avem unul dintre cele mai mari acvarii.
0: Rămânem în zona, atunci în zona muzeelor. Băi, vești bune. Începe restaurarea coifului de la Coțofenești și românii pot urmări online fiecare etapă pe o platformă dedicată restaurării, după cum anunță Muzeul Național de Istorie a României. Deci pe site-ul oficial al muzeului meneir.ro, acolo apare și platforma asta unde sunt detaliate etapele. Acum să vedem. Prima etapă a investigațiilor necesare fundamentării și demarării procedurii de restaurare. Bă, deci asta e genul ăla de exprimare profund birocratică, așa, știi, specifică zonei astea în care ne învârtim și noi. Deci prima etapă a investigațiilor necesare fundamentării și demarării procedurii de restaurare a constat în realizarea unei documentări imagistice complexe. Și l-au pus acolo, l-au scanat, spectroscopie, fluorescență de raze X, microscopie optică și digitală, în fine. Ideea este că a început restaurarea, nu mai intrăm în detalii de-astea mai degrabă birocratice decât tehnice. Unul la mână, doi la mână, ANRE... Văd că începe să aprobe fel de fel de licențe de exploatare comercială pentru noi capacități de producere și, mai important, stocare a energiei electrice. Numai marți a aprobat proiecte cu o putere totală de aproximativ 161 de megawați. Decizia vine, bineînțeles, într-un moment destul de problematic din punctul ăsta de vedere. Au dat 5 licențe de exploatare comercială pentru capacități de producere și stocare a energiei electrice cu o putere instalată totală de aproximativ 161 de megawați. 4 dintre licențe vizează centrale fotovoltaice cu putere de 153. Au mai acordat și o licență pentru o instalație de stocare a energiei electrice cu o putere de 7,56 de megawatts și așa mai departe. Bineînțeles, și interimarul Bolojan, ziceam, susținut financiar fotovoltaicul și eolianul, dar am cam întârziat cu niște bani pe componenta de stocare.
1: Aha. Da, e, foarte bine.
0: Da, ne-am dat și noi seama, bineînțeles, atunci când am ajuns la Ananghie, știi?
1: Da, și când ne-am dat seama că bulgarii au băgat bani în baterii mai mult decât noi.
0: Da.
1: Și acum stau parcă un pic mai bine și cumpărăm de la ei la un preț de 3 ori mai mare. Da, asta e. Adică, ți-am zis, noi reușim. Știi că asta e una din legile Murphy, care te străduiești foarte mulți ani, foarte multe ore în fiecare zi, într-un final reușești să-ți dai singur un șut în fund.
0: Da, dar trebuie să fii foarte rapid așa, să
1: da,
0: fii.
1: Da, dar reușești, adică reușești ceea ce noi reușim. Mai avem puțin până la pana prostului, de-a să zic așa.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, 9 și 20 de minute. Ce se mai întâmplă pe la noi prin zonă? Păi, bă, se mai întâmplă și lucruri. Uite, să mergem și în zona transporturilor. Începem cu partea rutieră. Bă, s-a surpat o bucată destul de mare de asfalt pe Bulevardul Eroilor.
1: Da, am văzut, l-au delimitat acolo, dar dacă...
0: Au pus gărdulețe.
1: Au pus gărdulețe, dar dacă va continua să cadă, o să fie, oricum e periculos pe acolo să
0: treci. E periculos, nu știm ce e de jur împrejur. Pe acolo bine că nu s-a surpat cu cineva deasupra, cu vreo mașină, ceva.
1: Cădeai direct la metrou.
0: Mamă, da. Bine, e pe un canal al Apanova.
1: E explicabil.
0: S-a surpat canalizarea, practic. Groapa are aproximativ 3 metri adâncime, deci...
1: Omenos.
0: Dacă era vreun autoturism deasupra în momentul surpării, era nasol. Deci s-a surpat sub propriei greutate, atenție.
1: Da, bine, treceau mașini, dai seama că trec mașini.
0: Treceau, da. Bun, să vedem. Ei zic că ziceau ieri că au început remedierile și că o să fie gata până azi în dimineața asta. Acum, nu știm, să sperăm că s-a rezolvat problema. Altă chestie, mergem și în transportul aerian un pic. Probleme pe la Arad cu alimentarea avioanelor cu cherosen. Deci un avion care pleca de la Arad și mergea către Antalya a fost nevoit să oprească la Otopeni ca să alimenteze. Că până aici a ajuns combustibilul.
1: Și a tras la pompă și i-au zis ia de la pompă, meștere, primi marfă.
0: A primit, cursa a primit mai puțini litri de cherosen decât comandase, pentru că stocul local s-a epuizat, dacă poți să concepi așa ceva.
1: A zis, mergi și mata cu cuvântul în spate, că te mai duce vântul așa. Acum, poate ajungi totuși până în Antalya.
0: Acum, conducerea aeroportului zice că menționează că nu sunt programate alte zboruri până miercurea viitoare, iar până atunci combustibilul ar urma să ajungă pe stoc. Furnizarea combustibilului de aviație este realizată de o firmă, nu de către aeroport. Aceasta are contract, bineînțeles, da. Nu suntem noi de vină. Și a adăugat că cisterna încărcată la Năvodarie ar urma să sosească în următoarele zile. Nu știm de ce n-a sosit la timp cisterna respectivă, dar atât s-a putut. Deci au venit să au făcut escală la București pentru alimentare așa.
1: Bă, bine că au făcut escală. Acum nu știu dacă cherosenul au avut suficient să le ajungă până în Antalya, dar cu siguranță probabil le-au dat fiecărui turist câte o paraș.
0: Da.
1: Că nu se știe.
0: Ca să fie siguri.
1: Da. E greu și cu treaba asta. Bun. Hai să dau și eu o veste bună legată tot de, să zicem așa, transporturi, și anume faptul că înțeleg că circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă complet înainte de începerea școlii. Cel puțin așa ne promite PMB. Reparăm într-o jumătate de an ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Băi, nene, deci sunteți ca făt frumos, mă, ce să mai... faceți, reparați ce s-a degradat în 15 ani. Lucrările că sunt în grafic, circulația o să fie redeschisă la începutul anului școlar ca să nu suferim mai tare decât suferim oricum. Deci e bine, trebuie să recunoașteți că este o veste bună. Nu o să mai intru în detalii, că n-are niciun rost să vă mai povestesc de ce și cum. Apropo, dacă vreți să vă răcoriți, ci că există în perioada asta de caniculă, ne informează PMB că există 9 puncte de răcorire.
0: Unde sunt tuneluri
1: de tuneluri de răcorire? Da, așa se numesc.
0: Ia uite ce frumos.
1: Sunt așa, în Piața Unirii, la intersecția cu Bulevardul Unirii, Piața Unirii, strada Halelor, Piața Universității la Teatrul Național, Calea Victoriei cu Walter Mărăcineanu, Calea Giulești 38, Șoseaua Alexandrei numărul 5, cu Piața Rahova acolo, Calea Victoriei la Casa Centrală a Armatei, Șoseaua Mihai Bravu, magazinul Obor și Piața Sălăjean. Uh-huh. Uite, n-am văzut la Piața Sălăjean, n-am văzut, dar există aceste tuneluri care împroașcă apă, nu știu ce fac ele de fapt, dar probabil pulverizează cu o perdea fină de apă și te răcorește, te bagă la... cum intră mașinile la perie,
0: da,
1: intri tu la tunel și te răcorești. Dacă aveți și un gel de duș, s-ar putea să fiți cu atât mai câștigat, mai ales dacă n-aveți apă caldă acasă, ceea ce este foarte, foarte posibil. Da, astea sunt veștile bune, nu știu dacă mai ai tu vești bune, dar
0: cam astea.
1: Eu m-aș pregăti să fac puțin sport la răcoare.
0: Să ne pregătim, hai să ne pregătim și pentru ceva sport în câteva minute, ne ocupăm și de problema asta.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: Așa, băi, a jucat, da, și CFR-ul aseară, a rupt Europa în 15.
2: Bă,
1: o măcar gândea, în 5, așa.
2: Da, eram, mamă, dacă trecem de Tromso, bă, ne, am nimerit cu Brighton, bă, o să fie rău. Lot de 600 și ceva de milioane de euro, o să fie nebunie. Am venit, ăștia ne-au dat cu terenul în cap.
1: Deci ăștia cine sunt, Tromso ăștia?
2: Ăștia sunt norvegieni.
1: Da, norvegieni, da.
2: Problema e că sunt pe locul 2 în campionatul din Norvegia.
1: Da.
2: Se bat acolo cu celelalte echipe norvegiene care Bodo Glimt și echipe care deja echipe au fost tari. Până grupele Champions League.
1: Bă, oamenii meseriași au jucat, bă,
2: se pare
1: au jucat ce trebuie.
2: Norvegienii și în fotbal sunt la fel de serioși ca în multe alte domenii și
1: fac lucrurile
2: ca lumea așa, iar rezultatele încep să se vadă. Copiii foarte bine crescuți în spiritul fotbalului și care joacă fotbal, nene, adică ne-a rușinat, ce să mai, ne-a rușinat. Să-ți dea 5-0, ți-a dat cu terenul în cap, ce să mai zică domnul Varga acum?
1: Da, domnul Varga.
2: O plezni, putea să-l aducă și pe Guardiola, antrenor, că n-avea nicio șansă. Adică, băieția, probabil că, nu știu, așa cum văd eu că se duce CFR-ul în cap, din toate punctele de vedere, eu cred că va fi o a doua unire a Urziceni. Adică va fi paie pe drumul pierzaniei categoric în stilul ăsta. Nu știu, nu-i cunosc capacitățile nici financiare și nici manageriale domnului Varga.
1: Domnul Neluțu?
2: Nu știu cine este, nu știu cum a făcut bani. Mă interesează din ce în ce mai puțin fotbalul din România. Pentru că domnul Burleanu, asta ne oferă fotbalul din România, indiferent de fonfleurile pe care le faceți și că vă duceți la și ne explicați în costume scumpe cum fotbalul din România este miezul din dodoașcă. Bă, nu e.
1: E fost fotbalism. A jucat la Jiu, a jucat la Dinamo Varga 85-89.
2: Da, ok. Poate doar să intre
1: Petroșani,
2: poate doar să intre el, că restul...
1: Așa. În rest, da, nu știm cum. Da. A fost un om de afaceri de succes.
2: Da. Deci revin la domnul Burleanu. Domnul Burleanu, nu ne mai aburiți. Ăsta este nivelul fotbalului din România. Ăsta, așa... N-avem nicio șansă pentru nimic, e foarte clar. Așa cum e țara, așa e și fotbalul, nu e niciun fel de problemă. Adică nu o să facem notă discordantă noi cu fotbalul când totul în jurul nostru se prăbușește. Ok, deci am rezolvat-o și cu cupele europene, mai rămâne Craiova să vedem ce poate să facă.
1: Da, 1-1 în deplasare, Craiova are șanse să treacă de cup, să aici lucrurile da, stau mai bine. Iachelonia a bătut Glasgow Rangers cu 2-1, uite, în preliminariile pentru Europa League.
2: În meciul de retur totuși cred că o să le fie mai greu.
1: Bă, se întâmplă ceva totuși cu CSKA. Deci CSKA Sofia în deplasare la Maccabi Tel Aviv 3-0 le-au dat. Foarte interesant. Lincoln Red Imps au făcut egal cu Omonia Nicosia 1-1 acasă. În deplasare totuși nu cred că vor mai sta chiar la fel lucrurile.
2: Da, oricum nu au luat 5 acasă, adică până și o echipă din Gibraltar.
1: Destul de dubios totuși. Da, uite, spre exemplu, Paphos a pierdut în deplasare cu Salzburg 0-1. Asta e o confruntare interesantă. Aici să vedem ce o să se întâmple. Până la urmă, PAOK Salonic Anderlecht 0-1. Bine, Benfica Hearts 6-1. Aici nu.
2: Aici era de așteptat că na.
1: Hai să vedem prin conferență dacă mai găsim ceva. Bineînțeles, după acest 5-0.
2: PAOK Anderlecht mi se pare totuși destul de rău pentru PAOK.
1: Dacă trebuie văzut.
2: La nivelul ăsta doar a plecat Răzvan Lucescu și au mâncat bătaia acasă la Anderlecht.
1: Să știi că Anderlecht a mers destul de bine totuși în ultima vreme, în ultimii ani. Așa, belgenii au echipe puternice pe acolo. Așa, CFR Cluj nu ne mai interesează. Sheriff Tiraspol Sengal în 1-3. Ia uite, Hajduk Split a câștigat la Vilnius 5-2. Debrețin Copenhaga 0-3. Aici lucrurile sunt destul de clare. Bine, nu chiar atât de clare ca la Cluj, dar sunt destul de clare. Göteborg Gent 0-1. Era oarecum de așteptat. Dinamo Kiev Karabakh 1-0. Confruntare destul de interesantă. Așa. Ce ar mai fi? Cam astea, sunt multe.
2: Braga bate Dinamo Minsk 1-0.
1: Doar cu 1-0. Interesant, da.
2: Da, Hapoel Tel Aviv bate Katowice cu 2-0. Twente le dă cu terenul în cap lui Dendi Streda sau Dun, anu

0: pe care o să-i zguduie, dar deocamdată doar Craiova mai e în cărți. Hai să ne ocupăm de tenis.
1: Da, hai să vedem,
0: să vedem ce s-a mai, ce s-a mai întâmplat în turneul fetelor de la Toronto și al băieților de la, de la Montreal. Se pregătește, se pregătesc marile turnee de Grand Slam, pe, pe harță joacă, nu? Și la Toronto și la, la Montreal. Ia să vedem. Svitolina a bătut-o pe Potapova 2-0, 6-1, 6-1. N-a știut ce îi se întâmplă. Sabalenka a trecut de chinezoaica Zhang 2-0, 6-3, 6-4. Anisimova a trecut de Bartunkova 2-1. Magda Kostiuk trece de Madison Keys 2-0, 6-3, 6-1. Jessica Pegula o bate pe Rahimova 2-0, 6-4, 6-0. Kalinskaya pierde în fața Dianei Schneider cu 2-0, un dublu 6-3. Iga Swiatek o bate pe elvețianca Golubic cu 2-0. Gibson pierde în fața Alexandrovei cu 2-1, un meci destul de strâns, 7-5, 1-6, 3-6. Cam astea sunt meciurile. Din păcate, Sorana Cârstea a pierdut în fața lui Joint, asta știați deja, 2-0, un dublu 6-4, așa că ne putem lua de, de o grijă.
1: Da, ia să ce... vedem...
0: Așa, hai să vedem ce s-a întâmplat pe la băieți.
1: Pe la băieți, ce a mai avut în perioada asta? Hodar l-a eliminat pe Muzeti 6-4, 6-3.
0: Ți-am zis, Puștiu este fără senzațional. Probleme, senzațional. Zice,
1: dacă și mai merge și el mai, mai departe. Bă, meciuri din ce în ce mai interesante, bineînțeles. Se mai strâng un pic rândurile pe aici. Cerundolo a pierdut cu Alex Mikkelsen 3-6, 4-6. Marojan Arnaldi, Mateo Arnaldi, uite că a trecut și de Marojan 7-5, 2-6, 6-4. Devine și el destul de interesant. Terence Adman cu Karen Kachanov 6-4, 7-6. Din nou, destul de, de interesant și acest meci strâns, chiar dacă s-a terminat doar în două seturi. Hugo Humbert pierde cu Aguiar, Merida Aguiar. Ce-ar mai fi? Medvedev oricum nu mai joacă tenis de mult, nu mai are niciun rost. Tommy Paul merge mai departe. Tin l-a bătut pe Gael Monfils cu 6-3, 0-6, 6-3. Ciudată desfășurare a ostilităților,
0: da,
1: cu Gael Monfils. Apoi Darderi, ce-ar mai fi pe aici? Bă, au fost meciuri ca lumea, ca lumea ieri. Cam astea.
0: Cameron Norrie l-a bătut pe Deminaur cu 2-1.
1: Da, și aici ăsta a fost meci tare,
0: da.
1: 5-7, 7-6, 6-1. A picat Deminaur pe, pe final.
0: Tiafo,
1: așa,
0: văd că s-a retras în meciul cu Rinderneck.
1: A ieșit, da, Tiafo. Hai să vedem ce-ar mai fi astăzi. Bineînțeles, încep destul de târziu pe la noi.
0: După ora 18 încep.
1: Grigspor cu Arnaldi undeva 19:30. Zizou Bergs cu Ben Shelton la ora 21. Deci Zizou Bergs văd că merge mai departe în Openul canadian. Bineînțeles, avem meciuri și după miezul nopții. Ora, ora
0: avem
1: României.
0: Toată noaptea meciuri.
1: Terence Adman cu Jakub Menšík, Casper Ruud, João Fonseca, meci destul de interesant aici. Popirin cu Augustin Tirante, în fine. N-a picat rău Popirin. Tin cu Tommy Paul, tot noaptea undeva 3:30. Cam astea ar fi.
0: Da. În cazul fetelor avem câteva meciuri interesante. Andreeva, Mira Andreeva joacă cu Leila Fernandez de la ora 21.
1: Mertens Osaka.
0: Mertens Osaka de la miezul nopții, iar un meci interesant. Maria Sakkari, Cori Gauff de la 2 noaptea. Mă rog, sunt mai multe meciuri, dar astea vi le recomandăm așa. Mm-hmm. Bun, hai să, să schimbăm sportul. De fapt, nu-l schimbăm, rămânem la tenis. Mm-hmm. De ce? Pentru că vroiam să

0: Vă povestesc un pic despre Novak Djokovic, care a comentat o statistică recentă care arată că vârsta medie a fanului de tenis este de 61 de ani. Asta este vârsta medie a fanului și sportivul a transmis că ar fi nevoie de o revoluție pentru a atrage un public mai tânăr. A avut mai multe propuneri legate de cum ar putea tenisul să se modernizeze în așa fel încât să devină mai atractiv pentru publicul tânăr. Seturi de 4 game-uri fără avantaje. Ar trebui să schimbăm modalitatea de punctare, nu să jucăm seturi până la 6 game-uri, ci până la 4, poate fără avantaje. Să păstrăm meciurile la 3 seturi câștigate și să le menținem în limita a 2 ore. Este cel mai bine pentru toată lumea. Trebuie să schimbăm formatul și să avem meciuri mai scurte și mai dinamice. Ceva mai interesant și mai puțin solicitant din punct de vedere al timpului, deoarece meciurile actuale durează prea mult, a spus Djokovic. Nu este prima dată când Djokovic vorbește despre astfel de revoluție în tenis. El a împărtășit idei similare și în timpul campaniei de la Wimbledon din acest an, unde a subliniat direct că situația actuală nu este sustenabilă. Sârbul a transmis că nu te mai poți aștepta la tineri să urmărească un meci care durează 4 sau 5 ore.
1: Da,
0: corect.
1: Da.
0: E chiar corect. În momentul în care cer tinerilor să aibă atâta răbdare, nu mai au. E foarte clar că nu mai au. Da. Probabil că va trebui să facă ceva, pentru că media de 61 de ani a fanului de tenis, păi, este o medie foarte ridicată. Și
2: da,
0: dacă
2: nu vor face
0: ceva...
2: I-a răspuns João Fonseca, a comentat la comentarea lui, la comentariul lui Djokovic, și a zis, începe să îmbătrânească Djokovic.
0: Am înțeles, de asta.
2: Vrea să joace mai puțin, mai pe subțire așa.
0: Da. Apropo de jucători în vârstă, Vozinha, portarul celor de la Cabo Verde, a făcut senzație la campionatul mondial. Băi, el rămăsese fără contract, dacă ți-aduci aminte.
2: Așa.
0: Era liber de contract după ce el jucase la o echipă de Liga 2 din Portugalia, parcă. Cert este că nu o să-ți vină să crezi cu cine a semnat. A semnat cu formația Colo-Colo.
2: Se duce la Colo. Asta e în Chile,
0: în
2: nu?
0: În Chile. Păi sunt campioni. Liderul campionatului din Chile.
2: Bravo lui, mă, dacă mai poate, dacă mai duce.
0: 40 de ani are Vozinha. Și e foarte fericit că o să aibă ocazia să joace în Cupa Libertadores. Adică această Liga Campionilor a Americii de Sud. Sper să putem atinge obiectivul lui Colo-Colo de a fi în următoarea ediție și de a reprezenta clubul în cel mai bun mod, în cel mai bun mod posibil, spune Vozinha. În timpul de campionatului, Vozinha de fapt e o poreclă, pe el îl cheamă Josimar José Evoro Díaz. Și a jucat la Chaves din Liga 2 a Portugalii. Știam că da. Înainte de debutul său, Vozinha avea mai puțin de 50.000 de urmăritori pe Instagram.
2: Acum e milionar.
0: Știi cât are acum? Aproape 30 de milioane. aproape 30 de milioane. Asta înseamnă campionatul mondial de fotbal. Bă, 30 de milioane de urmăritori pe Instagram, Vozinha. Mai câștigă și el un ban din postările pe care le face la 40 de ani. Bă, e un an bun pentru Vozinha.
2: Da.
0: E un an bun, clar.
2: Băi, fii atent, vești bune pentru naționala de rugby a României. Avem trei noi cetățeni români. Tangimana, Tomane și Moiache au obținut cetățenia română.
0: Toți veniți de la Vaslui.
2: Toți veniți de la Vaslui, da. Bă, e ce trebuie. Tomane e născut în Australia, în Brisbane, chestia e că cred că așa a apucat să-și reprezinte, ceea ce îl face foarte interesant așa, a apucat să-și reprezinte chiar și țara natală în unele meciuri internaționale. Tangimana e din Tonga și Moyake din Africa de Sud. Deci, din locuri unde rugby-ul este extrem, extrem de popular. Și acum pot participa fără probleme la jocurile naționale României.
0: Bă, da, de-abia aștept să-i vedem. La treabă. Bun, vreau să ne întoarcem un pic la fotbal, foarte puțin.
2: Da, și eu. Una de încheiere.
0: Da, UEFA modifică regulamentul pentru acest sezon din UEFA Champions League. Pe lângă schimbările de arbitraj care au fost deja puse în aplicare la turneul final al Cupei Mondiale, UEFA a anunțat și alte modificări ale regulamentului exclusiv pentru cea mai importantă competiție intercluburi. Prima din ele face referire la suspendarea jucătorilor din cauza cumulului de cartonașe. Un jucător va fi suspendat nu după 3 cartonașe galbene, ci după 4 cartonașe galbene. Asta este o primă modificare. De asemenea, pe tabela de pe stadioane vor fi cronometrate și minutele de prelungiri. Astfel, ceasurile nu se vor mai opri la minutul
2: niciodată.
0: 45 sau respectiv 90. Astea sunt marile modificări pe care le face UEFA legate de jocul de fotbal.
2: Așa. Știi că îți povesteam zilele trecute despre domnul Infantino, cum fusese acuzat de șantaj de către Federația Iordaniană de fotbal. Acum prințul Ali bin Hussein, președintele Federației, la 2 zile după ce a acuzat FIFA de șantaj, declară că deci la 2 zile, da? Că dintr-o dată au intrat în conturi banii staffului și ai federației pentru participarea la Cupa Mondială. Deci domnul Infantino
0: a fost doar o coincidență.
2: Da, domnul Infantino a pus mâna și a plătit repede ce avea de plătit pe acolo.
0: Păi da, probabil că dacă nu faci gât, nu primești bani.
2: Da.
0: După principiul
2: probabil, nu știu.
0: Copilul care nu plânge nu primește.
2: Da. Trebuie să spui o poveste frumoasă.
0: Da. Sigur că da. Mă bucur pentru Federația Iordaniană că și-a luat banii de la Infantino. E o performanță în sine treaba asta. Aș putea spune că e o performanță chiar mai mare decât participarea la campionatul mondial.
2: Exact, da.
0: Să iei banii lui Infantino.
2: Nu știu de ce mă uit așa la domnul Infantino și am senzația că e genul de om căruia îi place mult mai mult să încaseze decât să dea bani. Știi?
0: Da. Datorile
2: genul ăla de personaj.
0: Da, datorile noi se amână și alea vechi nu se mai plătesc.
2: Da.
0: Cam atât, oameni buni, pentru astăzi. Mai avem doar 7 minute până la ora 10 și este momentul să punem punct și aceste ediții de 7 dimineața. O ediție datată 7 august. Alex Sărgiun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și un weekend extraordinar de frumos, răcoros, și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, cel ce vă va fi ghid pentru următoarele 3 ore.
2: Pam!

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 august în anul 626. Armatele avarilor, slavilor și perșilor sasanizi au ridicat asediul Constantinopolului. Asediul Constantinopolului din anul 626 s-a încheiat cu o victorie strategică pentru bizantini. Eșecul asediului a salvat Imperiul Bizantin de la colaps și, combinat cu alte victorii obținute de Heraclius în anul precedent și în anul următor, a permis bizantinilor să-și recâștige teritoriile și să pună capăt disruptivelor războaie romano-persane prin aplicarea unui tratat favorabil la frontiere. Pe 7 august în anul 1714 a avut loc bătălia de la Gangui. Aceasta a fost prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului, încheiat în anul 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei. În timpul Marelui Război Nordic, în apele Golfului Erilati, la nord de peninsula Hanko, în Finlanda, flota suedeză a fost învinsă de cea rusă. Marele Război al Nordului s-a desfășurat la începutul secolului al XVIII-lea. Danemarca, Polonia și Rusia au format o coaliție împotriva Suediei. Regele Carol al XII-lea al Suediei, în vârstă de numai 18 ani, a ajuns cu flota în dreptul Copenhagei, a debarcat și a obligat orașul să capituleze. Lovită în plin, Danemarca s-a retras din coaliție. La rândul său, August al II-lea al Poloniei, după ce a cucerit Dunamunde, a fost învins la porții de Rigăi. La 7 august 1758 a început domnia lui Ioan Teodor Calimachi în Moldova. Ca domn, nu s-a desinit de ceilalți lideri fanarioți. După ce a fost înlocuit cu fiul său Grigore Calimachi, s-a retras la Constantinopol, unde a mai trăit 19 ani. Cunoștea limbile latină, turcă, italiană, greacă și franceză. A crescut de tânăr la Lemberg, în Polonia. Domnul Calimachi a avut două fiice și doi băieți cu soția sa, Ralița, născută Hriscocoleu. Bonusul zilei de 7 august vine din anul 1942. Atunci a început bătălia de la Guadalcanal, prima ofensivă militară americană a celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor militare japoneze în insulele Solomon. Bătălia de la Guadalcanal, codificată sub numele de Operațiunea Watchtower, adică Operațiunea Turnul de Veghe, s-a desfășurat între 7 august 1942 și 9 februarie 1943 în zona insulei Guadalcanal și a făcut parte din teatrul de operațiuni din Pacific al celui de-al doilea război mondial. Această campanie militară a fost aprig disputată pe uscat, pe mare și în aer și a fost prima ofensivă majoră lansată de forțele aliate împotriva Imperiului Japonez. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Și ce oră frumoasă se anunță. Păi, o să avem Mary Clapton în această oră, da, și niște Greta Van Fleet la momentul potrivit. Nu de alta, dar rimează. Linkin Park nu vor lipsi de asemenea de la apel, dar mai avem și un pic de Alice Cooper la momentul de asemenea potrivit. Vedeți? Vedeți? Vedeți că știați ce urmează să spun? Nu mai spun mai multe acum. Le fac loc tuturor. 10 și 4 minute. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

îmi cer scuze, ieri vă spuneam despre ploile ce trebuie să vină mai pe seară, așa? N-a fost nici urmă de ploaie, cel puțin în Bucureștiul pe care îl știu eu. Poate undeva, într-un alt București, unul paralel care nu e plin de șantiere, poate undeva a plouat, da? Nu s-a întâmplat în niciun caz vreo minune dintre aceasta să se răcorească, să... Iar astăzi, astăzi prognoza spune că amiaza va fi caniculară, cu 38 de grade la umbră. E bine să știți, să vă feriți pe cât puteți. Da, în rest, na, încercăm să funcționăm normal. Și s-ar porni și vântul și s-ar aduna și norii, dacă nu mai cred nimic. Până nu văd cu ochii mei. Nu cred, nu cred. Ci că vor fi și câteva reprize de ploaie. Hai, zo. Dar pe timpul nopții atmosfera se calmează și cu greu, cu greu se va ajunge la o minimă dintre aceasta, așa, de Siberia, adică 21 de grade noapte. Da, e cald, e cald, asta e clar. Important e să luați niște măsuri minime, adică să nu stați în soare, că nu are niciun sens. Încercați pe cât puteți să prindeți locuri cu umbră și nu-mi descurca, o trece și asta, că, iată, din fericire, vara aceasta, perioadele caniculare au ținut mult mai puțin decât verile trecute. Sunt totuși suportabile.

0: Să știți că am și eu data aici sub ochi. Știu că e 7 august și atunci înțeleg că sunt mulți cei care pleacă din oraș sau sunt deja plecați. Poate de aceea se și circula bine astăzi. Dar în același timp nu mă explic de ce se circula, mă rog, nu se circula ieri. Știți că nu poți să numești circulație atunci când mașinile stau pe loc. Dar mâine se întâmplă ceva extraordinar, nemaipomenit, incredibil în centrul orașului. Și anume se instalează o macara în fața universității, acolo, la universitate, da, în centru. Ceea ce înseamnă că, atenție, sunt modificări importante pentru troleibuzele din zona centrală. Adică vor fi restricții de trafic impuse pe primele două benzi, pe Bulevardul Regina Elisabeta, pe sensul de mers de la piața universității spre Bulevardul Mihailo Gălnicianu. Avem așa, 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate, adică până la piața Rosetti. Va circula 66, în timp ce 69 vine din drumul Taberei, ajunge la podul Operei și atât, iar 85 de la Arena Națională, evident, până la piața Rosetti. Adică nimic nu trece pe la universitate, din ce înțeleg. Da, totuși, pentru a menține legăturile de transport în zona afectată, ce drăguț, ce frumos s-au gândit, iată, și la amărății care mai iau un abonament, mai plătesc niște bilete, adică cei care, de fapt, îi întrețin, știți? S-au gândit, hai mă, să ne fie milă și de ăștia, da? Așa că, temporar, vor fi introduse două linii suplimentare. Linia de troleibus 70 face legătura între Bulevardul Basarabia și piața Rosetti. Era deja legată piața Rosetti. Și 685 autobuz asigură conexiunea între Bulevardul Banu Manta și piața Rosetti. Traversează zona Gării de Nord și centrul orașului. Sigur, e vorba doar de lucrările de sâmbătă, după care ar trebui ca totul să revină la normal. Sigur, dacă nu mai intervine ceva, dacă nu mai apare vreo groapă nouă, că înțeleg că e un mare subiect al zilei de azi, că a apărut o groapă pe la Eroilor. Păi, dacă ar fi singura, ar fi minunat. Mă rog, asta e cam măricică așa. Adică s-ar putea să încapi liniștit cu bicicletă cu tot în ea. Cu mașina nu știu că n-am încercat-o, am văzut doar pozele și pozele arată că s-au pus gărdulețe în jur. Fiind în alt sector, cred că acolo e în sectorul 6, fiind în alt sector, nu beneficiază de tratamentul special din sectorul 4, unde se pun dita mai stănoagele de beton, așa, să le simți, adică dacă le-ai luat cumva cu mașina, ești gata. Se mișcă, nu? Se mișcă și betonul, vreo 2 cm, dar mașina ta nu va mai fi, va avea daună totală în acel moment. E foarte bine gândit, nu știu, eu am toată aprecierea pentru primarul sectorului 4. Nu pot să spun pe post mai multe, că după aceea, știți, e riscant, adică există CNA și alte lucruri de felul ăsta și nu poți să spui chiar ce ți-ai dori să spui despre primari, mai ales.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Adică ne spui numai de astea de suprafață, dar de metrou nimic? Ba da, ba da, din păcate am ce să vă spun și despre metrou, dar nu e legat de ziua de mâine, e legat de ziua de azi. Că s-a întâmplat, da, știu, au dreptate ascultătorii, s-a întâmplat ceva în această dimineață pe magistrala 1. În această dimineață circulația a fost afectată din cauza unei, mă rog, motivul ar fi o defecțiune tehnică apărută între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2. Așa anunță Metrorex, care a reorganizat temporar circulația în sistem pendulă. Trenurile au circulat între stațiile Pantelimon și Costin Georgian pe linia 1, iar între Costin Georgian și Nicolae Grigorescu pe linia 2. Sigur că era un interval cu un interval orar cu trafic ridicat. De aceea știe tot orașul că afli la metrou când e o problemă undeva, afli ce să vezi și în restul rețelei. Asta e, așa e, așa e făcut, da? Așa că întârzieri, aglomerație, evident. Metrorex a anunțat ulterior că problema tehnică a fost remediată și circulația a fost reluată în condiții normale undeva pe la ora 8. Cei care au circulat înainte, înțeleg că v-ați epuizat repertoriul de vorbe dulci la adresa Metrorex, încă iată de la prima ora zilei de vineri. Să sperăm că nu vă oferă motive și mai pe seară să le mai urați câte ceva. Bine, nu există detalii în acest moment privind cauza exactă a defecțiunii, s-ar putea ca și ei încă să o caute. Au mai fost, după cum bine vă amintiți, probleme au fost. Eu vă reamintesc că am tot dat știri legate de ceea ce spuneau cei de la metrou, cei care muncesc cu adevărat acolo, nu cei din birouri, spuneau despre starea tehnică și despre faptul că nu se mai poate asigura mentenanța așa cum trebuie, pentru că nu există bani. Nu există fonduri pentru asta. Mi se pare suficient de grav și s-ar putea ca în acest moment să se vadă. Adică să culegem roadele unei proaste întrețineri, de fapt, da? La începutul lunii iulie a avut loc un incident. Atunci a fost un incendiu provocat de un izolator al șinei care a afectat circulația undeva pe la universitate, că tot pomeneam mai devreme. Mă rog, au intervenit pompierii, a fost incendiu, adică ieșea fum, oamenii s-au speriat, s-au panicat, au fugit pe scări. Firesc, de altfel, era firesc să reacționeze așa. În general au fost probleme la instalațiile de alimentare cu energie electrică. Repet, tocmai de asta. Acolo e clar, e vorba de întreținere, e vorba de cât de mult se lucrează, cât de mult se pot schimba diverse piese, cât ne permitem sau nu ne permitem pe motiv de bani. Se face economie, înțeleg. Până la urmă, avem metroul și ne plimbăm cu el pentru că o țară întreagă plătește pentru asta, da? Mă rog, ne plimbăm. Acum am exagerat. Cei mai mulți oameni îl folosesc pur și simplu de nevoie, pentru că n-ai cum altfel să te descurci în Șantierești. N-ai cum. E imposibil. Și cât vor mai continua șantierele astea, o să ne bazăm pe metrou într-una, în fiecare zi, că altă șansă, din păcate, n-avem.

0: Da, n-am pornit prea bine, nu? Adică am tot vorbit despre transport. Ce să vă zic acum? În ora următoare, până ora următoare o să mai pomenim ceva despre transport, România și transporturile. Asta va rămâne mereu o problemă și mereu, mereu, mereu vor fi lucruri de discutat. Da, ne mai plimbăm, ne mai și plimbăm prin țară în ora ce urmează, chiar dacă e greu să ajungi dintr-o parte într-alta în România. Da, noi o să ne străduim. 2 minute și 50 de secunde de acum și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

să vă ofer motive să rămâneți alături de noi și în această oră. Păi am avea așa, Muse, mai spun? Mai spun, Pink Floyd, Rolling Stones, hai că sună bine deja. Mai e și un pic de Scorpions, dar mai avem și Zob la capitolul muzică românească și mai avem și o privire spre ceas în momentul ăsta, 11 și aproape 4 minute și Ramones acum la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Hai că la mare trebuie să fie aglomerat, e firesc. Ăsta e vârful sezonului, adică e 7 august astăzi. Trebuie să fie plin, știu din diverse surse că e plin. Locurile de cazare ocupate, e bine. Așa cum dacă ar fi 3 luni, altfel ar merge lucrurile. Pentru aproape o lună în care e așa, nu merită de fapt să investești pe litoral, dar mă rog. De aceea zic, hai să ne îndreptăm în direcția cealaltă. Hai să mergem spre Brașov, mai ales că acum avem tren dintre acesta nou, PESA, fabricat în Polonia. El a plecat din București ieri și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Da. Bine, știu, am pățit fix același lucru sâmbătă când am plecat cu 20 de minute, da, 20, întârziere din gara de nord. Nu știu de ce. Trenul era în regulă, îi funcționa aerul condiționat, minunat, nemaipomenit, dar n-a plecat. N-a plecat, că, na, nu știu, poate s-o fi blocat mecanicul într-o toaletă pe unde a prins gara. Nu știu. La cum arată gara de nord, nici nu-ți vine de altfel să te apropii de vreo toaletă. Bun, deci a ajuns cu o oră întârziere, mai mult decât atât, fiind un tren nou și atât de mult așteptat, o minunăție. În interior s-a simțit ca în cuptor. Rima e neintenționată, dar vine direct de la pasagerii care au mers cu el. Aerul condiționat nu a funcționat. Tren nou-nouț, dar aerul condiționat nu a funcționat. Oamenii erau foarte bucuroși când se urcau în tren, gândindu-se, oa, ce minunăție. Vă dați seama, au așteptat gândindu-se, hai că atunci când merge o spornească aerul condiționat, dar uite că n-a mers. E unul dintre cele 5 trenuri PESA care intră în posesia CFR Călători. Întârziere de o oră pe drumul până la Brașov. Aer condiționat lipsă. Îngrozitor, de ce? De ce? Nu știm. Asta nu știm. Sigur, are și o parte bună. E curat. Da, normal că e curat, că era la prima lui cursă. Adică, dacă nici atunci nu e curat, atunci când ați visa să fie curat vreodată? Nu știm să le întreținem. Adică și noi nouțe curate și minunate ajung imediat mizerabile, pentru că se urcă toți cu picioarele pe scaune, aruncă gunoaie peste tot, că așa sunt învățați la ei acolo pe câmp și de-aia n-ar trebui să-i lase urce în ele, dar mă rog, asta e cu totul și cu totul altă discuție. De ce a funcționat prost? Aștept să aflu răspuns de la ministru, care să afle și el la rândul său răspuns de la director, care să afle și el răspuns de la cei care se ocupau de tren. Nu cumva asta era una din măsuri? Și anume că fiecare tren va avea un fel de responsabil? Tocmai pentru a putea exista șansa să afli de ce merge prost și mai ales pentru a îndrepta lucrurile.

0: Bine, nu, recunosc, și eu mă plâng de aiurea. Adică până în Brașov, de fapt, se ajunge foarte ușor. Dacă n-ai mașină. Dacă n-ai mașină, e perfect, e minunat. Poți să ajungi în Brașov, sunt multe trenuri. De fapt, în fiecare zi, sunt multe trenuri. Și destule dintre ele au și condiții decente față de ăsta nou care s-a pus din greu la încercare ieri. Sunt destule care au condiții decente, poți să ajungi ușor, repede, te uiți în timp ce mergi, te uiți la ce e pe șosea și te feliciți încă o dată că n-ai mașină. E cel mai bun lucru ce ți se putea întâmpla, să n-ai. Odată ajuns în Brașov, sigur, ești turist, adică vrei să te bucuri de ceea ce vezi în jurul tău, că na, Brașovul e un oraș special, e un oraș frumos, chiar merită văzut. Poate ai vrea să-l vezi și de sus și ai vrea să urci acolo, pe platforma unde scrie Brașov. Știți? Te uiți de jos, vezi că scrie acolo sus, dar poți să te duci până sus, să te uiți și de acolo cum se vede Brașovul. Vă spun eu, se vede foarte frumos, dar n-am mai fost de niște ani de zile acolo sus. Și în următoarele 3 luni, platforma Belvedere, de acolo de pe Tâmpa, va fi reabilitată. Adică va putea fi din nou utilizată după doar 3 luni. Ne anunță primăria. Accesul publicului a fost interzis după ce construcția respectivă a ajuns într-o stare avansată de degradare. Mă, cum s-a întâmplat asta? Da, mă rog, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov a decis închiderea acesteia din motive de siguranță. Bine, lucrările de refacere nu sunt teribil de scumpe, costă doar cam 1 milion. 1 milion de lei, stați, că la Deva s-au dat vreo 4 milioane de euro pe o instalație care nu funcționează și nu te duce acolo în vârf la cetate așa cum ar fi trebuit să o facă. Pentru asta s-au dat banii, da? Dar nu face nimic, stă, zace. Iată că în Brașov, pe Tâmpa acolo, se reabilitează respectiva platformă, cum vă spuneam, cam într-un 1 milion de lei, cam asta ar fi inițial. Da, bine, știți cum e la noi. Mai o licitație, mai o atenție, mai o măslină și pac, s-a ajuns la cât un preț dintre ăla așa de te sperie. Bun, deci am înțeles, nu putem să urcăm, să ne uităm la Brașov de acolo de sus, asta informează primăria Brașov și în această săptămână a fost semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic și după aceea de-abia executarea lucrărilor. Bine, sper să nu se întâmple cu Brașovul cum se întâmplă cu București, adică să nu devină și acolo un șantierov. Că în București ești în șantierești și în Brașov ești în șantierov, nu știu, mă gândesc. Bun, firma care va reface platforma e o companie din Brașov. Foarte bine, local, foarte bine. Are la dispoziție 3 luni pentru finalizarea documentației, dar și a lucrărilor. 1 milion, cum vă spuneam, fără TVA, 1 milion de lei. Da? Și compania trebuie să facă și demersurile necesare pentru reglementarea cadastrală și patrimonială a platformei. Întrucât vechea platformă, ce să vezi, nu era intabulată și nici evidențiată corespunzător în documentațiile cadastrale. Iar noua platformă va fi realizată din lemn stratificat, după ce se analizase varianta unei platforme din sticlă. Dar ei au spus că nu se justifică, sub platformă se află vegetație și nu altă priveliște spectaculoasă, așa că nu merita, ar fi durat oricum mai mult și în plus mă gândesc că iarna chiar nu era o mare bucurie să calci pe sticlă acolo pe munte. Putea să iasă, e adevărat, chiar spectaculos, da. Dar rău pentru inimă, știți?
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă

0: și face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Cei care se plimbă prin Brașov zilele acestea au parte de o priveliște neobișnuită. Nu mă refer evident la munte, nu mă refer la casele vechi de acolo din centru, pentru că toate astea sunt lucrurile obișnuite, cele care fac parte mereu din peisajul Brașovului. Dar tunurile de zăpadă fac parte din peisajul pârtiei. Când te duci pe pârtie, pac, tunuri de zăpadă, că nu prea avem zăpadă iarna și atunci le folosim pe acestea. Dar vara, ce facem vara cu ele? Ce să facem? Răcim lumea, ca să zic așa. Primăria Brașov a apelat la această soluție, surprinzătoare atât pentru localnici cât și pentru turiști, adică a luat tunurile de zăpadă de pe pârtii și le-a instalat în zonele

etonale pentru a crea perdele de apă rece. Da, da, ați auzit bine. În centrul orașului, evident, a fost pusă în aplicare această măsură, în punctele cu trafic intens, acolo unde, pe motiv de asfalt și a clădirilor încălzite, temperaturile sunt mult mai ridicate. Să vedeți cum e în București, vorba aia. Iar utilajele au fost adaptate temporar. Ele pulverizează particule fine de apă rece, în loc de fulgi, acum creează practic un nor de vapori și o perdea de apă care oferă niște răcoare așa celor care trec. Sigur, primăria Brașov a explicat public: când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează, așa că am amplasat tunuri de zăpadă în zona pietonală. Tunul nu produce zăpadă, ci o perdea de apă care răcorește pe cei care trec prin apropiere. Sigur că reacțiile sunt în general pozitive, deși oamenii se uită ciudat așa, iar specialiștii în urbanism și adaptare climatică atrag atenția că astfel de măsuri sunt mai degrabă soluții de moment decât răspunsuri pe termen lung. Păi, răspunsurile pe termen lung nu le avem deocamdată. Le vom avea, da. Ele implică niște costuri enorme, adică înseamnă să modifici orașele. Să nu mai las să se creeze astfel de cupole deasupra orașelor. Cum faci asta? Rupi orașul în bucăți. Faci fâșii de verdeață, dar nu fâșii de un metru, doi lățime. Fâșii de 100-200 de metri lățime. De la un capăt la celălalt al orașului. 300 de metri, poftim. Depinde, na, de mărimea orașului. Și sigur, asta înseamnă să demolezi o mulțime de clădiri. Lucru foarte, foarte greu de făcut în orașele acestea comuniste, că na, comuniștii ne-au lăsat niște moșteniri de care, din păcate, este foarte greu de scăpat. Vedem asta întotdeauna când e an electoral, dar vedem și în restul timpului că trebuie să suportăm. După care, oricum, ne-am mai bătut și, nu noi, arhitecții șefi și-au bătut joc, lăsând să construiască blocuri peste blocuri. Din fericire, în Brașov nu e chiar așa.

0: Fiți gata, știți cum e, gata pe locuri, fiți gata, start, da? Să fiți gata pentru că ora următoare începem cu un concurs, iar după aceea mai întâi vă duc în Bulgaria. După care plecăm, oho, departe, departe. Și asta pentru a ne ocupa, în sfârșit, de știință. Da, haideți că o să vă povestesc. Sunt lucruri foarte, foarte interesante de aflat în ora următoare. Dacă tot am pomenit-o, să vă spun de pe acum că până la ora 12 mai sunt, din acest moment, 3 minute și 45 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

voi strădui să-mi fac loc printre ei, că avem Alice Cooper în ora aceasta, dar mai avem de asemenea și Ozzy Osbourne. Nu prea ai loc. Și The Cure, și Depeche Mode, și concurs, de toate. Toate se întâmplă în ora asta 12 și 4 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vă spun că e bine să fim pregătiți, da? Să pornim din timp, să ne gândim de pe acum la ce vom face săptămâna viitoare după ce supraviețuim weekendului. Ce vom face? Păi vom merge la concert, desigur. Miercuri, în Quantic, la Robin and the Backstabbers. Puteți să mergeți cu o invitație dublă obținută aici, la Seven. Sigur, pentru asta trebuie să faceți un lucru foarte, foarte dificil și anume să formați un număr de telefon. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Da, știu, e în plină vară, e în plină săptămână, că e miercuri, că e miercuri 12 august, cum spuneam, în plină vară. Sigur că sunt mulți plecați încolo și încoace, sigur că mulți se duc la diverse festivaluri, dar, în Quantic, ce frumos o să fie. Eu nu recunosc, de-abia aștept să merg frumos la concert, miercuri. Uite, o să mă întâlnesc și cu, stați mai întâi și întâi, să zic, alo? Alo?
1: Alo?
0: Așa, așa, în sfârșit.
1: Salut!
0: Salut! Bun venit în direct la Seven. Cu cine stau? Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Maria.
0: Maria, vrei la concert?
1: Da, vreau la Robin.
0: Sigur, n-aveai niciun alt program pentru miercuri?
1: Nope, nimic de făcut.
0: Perfect, perfect. Înseamnă că ne vedem acolo.
1: Super, ce tare!
0: Nu, chiar, cum să spun, îți apreciez bucuria. Știi, se simte așa că îți doreai să ajungi,
1: da,
0: acolo.
1: Da, îi urmăresc de foarte mult timp.
0: Când i-ai văzut ultima oară? Ți-aduce aminte acum dacă... Când i-ai văzut ultima oară live, zic?
1: Îți aduce la aminte? Electric.
0: Bun, deci ai fost la Electric și ai văzut, da?
1: Da, mare fană. Mă duc peste tot pe unde prind.
0: Chiar ești fană? Foarte bine.
1: Da.
0: Bun, foarte bine. Nu uita, invitația e dublă, da?
1: Da, mulțumesc.
0: Perfect. Tot ce mai ai de făcut acum e să rămâi la telefon.
1: Super, mersi frumos.
0: Da, rămâi, te rog frumos, să nu închizi. Noi mulțumim pentru apel. Da, miercuri de la ora 19, mă rog, de la ora 19 e accesul în sală. Robin and the Backstabbers în Quantic. Țineți minte și gândiți-vă că dacă nu prindeți la noi invitație, ar fi bine să vă luați bilet, că după aceea o să ziceți, ia uite și n-am mai prins.
2: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Adevărul adevărat e că seceta asta a prins bine. A scos la iveală niște incredibile valuri de prostie. Nu puteai să crezi că sunt atâția. Tot nu voiai să crezi. După ce ai văzut și rezultatele de la vot, tot nu voiai să crezi că sunt atâția, dar sunt. Pe de-o parte, sunt într-atât de proști încât să se gândească să dea drumul la cât mai multe becuri, aparate de aer condiționat, pe banii lor, că ei vor plăti. Înțelegeți ce spun? E ca aia cu tăiatul buletinilor. Atât îi duce, atât. Pe de altă parte, s-o spună pe aia care mi s-a părut extraordinară, domne, e secetă doar la noi, pe partea noastră a Dunării. Bulgarii ne fură apa și după aia ne vând și curent, da? Și ne fură și nemții și tot restul. Toți ne fură apa și doar la noi e. Din fericire pentru noi toți, e și de partea cealaltă. De ce spun din fericire pentru noi toți? Pentru că, iată, seceta asta a scos la iveală lucruri importante. Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura scoate la iveală, pentru scurt timp, un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub apele Dunării. Declarația vine de la un cetățean ce este specialist, e arheolog la Muzeul Regional de Istorie din Plevna. Pentru că acum a ieșit la iveală, mă rog, se vede acolo în apă, podul construit la ordinul împăratului Constantin, inaugurat în anul 328. Atunci a fost inaugurat acest pod, care făcea legătura între orașul antic Ulpia Oescus și Suceava. E localitate ce e situată, mă rog, era situată pe teritoriul actual al României. Practic trecea Dunărea, podul acesta al lui Constantin, având o lungime de peste 2 km. E considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale Antichității, dar existența lui a fost scurtă, a fost distrus în mare parte pe la anul 367. Iar marți, o echipă de la Muzeul din Plevna i-a făcut fotografii aeriene și a documentat tot ce se poate vedea din podul respectiv, pentru că în rest e foarte greu când Dunărea funcționează normal, ca să zic așa, e foarte greu, sunt curenți puternici acolo, e greu de studiat acest vestigiu antic, dar acum se vede. E în apropierea satului Gigan, mă rog, e nordul Bulgariei acolo, da? Practic. Bine, sigur că au ieșit, ați văzut tot felul de epave. E și o motocicletă militară care se vede acolo pe fundul apei. Câtă apă a mai rămas, vorba aia. Da, asta pentru că, așa cum bine v-am spus de la început, clar, la Bulgaria apă, numai la noi e furată. Da, da. Ce poți să le ceri? Probabil că vor crede de asemenea că podul acela a fost făcut de daci cu metodele lor extraordinar de evoluate. Da, n-ai ce să le faci. Da, uite că seceta are și părțile ei bune, măcar pentru arheologie.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Bine, acum unii nu mai sunt atât de bucuroși să se întoarcă acasă, mai ales dacă, de exemplu, n-au sau nu le merge aerul condiționat. Nu de alta, dar acasă s-ar putea să fie cam cald. Dacă n-aveți vopseaua cea nouă, nu știți despre ce e vorba, nu? Vă spun eu. Haideți că vă spun eu acum. E vorba de ceea ce a reușit o echipă de ingineri de la Universitatea Purdue din Statele Unite. E condusă de un profesor american 100%, Xiulin Ruan îl cheamă. Și spune profesorul că a făcut un pas important în direcția obținerii unei vopsele, că asta e vopsea până la urmă, o vopsea albă cu o capacitate excepțională de reflecție. Practic e capabilă să răcească suprafețele în mod natural, chiar și în bătaia directă a soarelui. Și asta pentru că reflectă 98,1% din lumina soarelui. Vă dați seama? Au stat și au studiat asta. E concepută pentru a reflecta aproape întreaga energie solară care ajunge pe acoperișuri și pereți, împiedicând încălzirea acestora. Vă dați seama ce soluție ar fi? Sigur, nu știu cât ar costa litrul de vopsea. Măsurătorile efectuate în laborator au arătat că materialul reflectă, cum vă spuneam, cam 98,1% din lumina soarelui, depășește cu mult performanțele vopselelor albe obișnuite pentru exterior, cât cele unei versiuni experimentale dezvoltate anterior fix de aceeași echipă, adică oamenii au reușit să se autodepășească. Atunci când este aplicată pe acoperișul unei clădiri expuse ore întregi la soare, poate avea un efect semnificativ asupra temperaturii. Vopselele albe obișnuite absorb suficientă energie solară pentru a se încălzi. Produsele speciale destinate acoperișurilor reflectă, în general, între 80 și 90% din lumina solară, ceea ce înseamnă că suprafața rămâne totuși mai caldă decât aerul din jur. Mă rog, acum autorii descriu noua formulă drept

unul dintre cele mai performante straturi de răcire radiativă dezvoltate până în prezent. Da, sigur că secretul nu ni l-au spus. Adică ce au putut să spună? Au putut să spună că nu a fost obținută această rețetă doar prin adăugarea unei cantități mai mari de pigment alb. Se știe câte ceva evident despre formula chimică, dar cam atât mi se pare firesc să facă așa. Adică încerci să obții cât mai mult de pe urma acestui produs. Nu de alta, dar după aceea poate vei reuși să faci unul și mai bun. Așa că dacă în viitor, când vă uitați în jos, sigur, acolo unde sunt case, că ăsta e avantajul lor cel mare, că nu stau la bloc. Nu mă refer numai la cercetătorii respectivi. În general, englezii, americanii, francezii, italienii, nu stau la bloc. Noi stăm la bloc, că e o moștenire a marii înțelepciuni comuniste și se simte asta, că te încingi rău în betonul ăla care se și încălzește greu atunci când vine iarna, da? Proastă idee, e cu mult mai simplu când ai o casă, cum sunt casele la ei, o vopsești în această culoare, cu această vopsea specială și ai rezolvat foarte multe probleme. Vă spuneți că s-ar putea face la fel și cu blocul. Da, haideți să nu discutăm despre asta acum, da?

0: Ei da, pe pământ căldura soarelui ne cam supără uneori, deși vorba aia de la ea există. În schimb, în spațiu, căldura nu prea se simte. Dar folosim energia solară pe cât putem și acolo, în spațiu, noi ca omenire, așa, hai să zic că e meritul nostru al tuturor, deși n-are niciun fel de legătură. Inginerii de la Jet Propulsion Laboratory, e GPL-ul de la NASA, cei din Pasadena, California, în ultimele luni s-au ocupat cu găsirea unei soluții tehnice, mă rog, ei au numit-o Big Bang. Ce trebuie să facă? Să prelungească funcționarea sondei Voyager 2. Țineți minte? E Voyager 1 și Voyager 2. Amândouă încă mai zboară. Mă rog, ele fuseseră planificate inițial, aș face treaba așa vreo 5 ani de sondare a spațiului, de explorare, așa, și după aceea, na, dacă nu mai merge, nu mai merge. Ce să-i facem? Important e că are niște mesaje pe ea și se duce, se pierde undeva. Ce să vezi? 50 de ani mai târziu, funcționează. Sigur, unii se gândesc la mașinile lor de spălat care 5 ani mai târziu nu funcționează, dar zic că e o diferență importantă. S-a pus multă tehnologie a acelui moment, tehnologie de vârf a acelui moment, în cele două. Bine, multă, mă refer așa, ca idei, că altfel prea multă nu încăpea oricum. În acest moment, Voyager 2 este la vreo 21,35 miliarde de kilometri de pământ. Voyager 1 e la vreo 25,4 miliarde de kilometri. E mai departe, așa, ne face cu mâna de departe, da? Sunt cele mai îndepărtate nave spațiale active construite vreodată de omenire. Din 1977 încoace, ele merg, se duc. Au pătruns în spațiul interstelar, teoretic, adică, mă rog, teoretic. Știm că încă se mai comunică cu ele, deși vă dați seama la distanța asta. Ba, mai mult decât atât. În primul rând, problema este de a reduce consumul de energie, în așa fel încât, totuși, sursele de alimentare să mai funcționeze, deși s-au degradat. Amândouă funcționează cu niște generatoare termoelectrice cu radioizotopi. De fapt, sunt dispozitive care transformă căldura furnizată de plutoniu. Da, e plutoniu acolo, plutoniu în descompunere, și o transformă în electricitate. Doar că pierd câte 4 W de putere pe an. Până la urmă, nu vor mai merge, da? Inginerii spun că sondele nu și-ar mai putea orienta antenele spre pământ, legătura cu NASA s-ar pierde dacă ar îngheța conductele de combustibil. Și atunci au găsit diverse soluții. Una aparent simplă fiind de a opri anumite sisteme pentru a rămâne să funcționeze altele. Dar mai mult decât atât, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, repet, sunt la zeci de miliarde de kilometri de pământ și totuși l-au resoftat pe Voyager 2, da? Sigur, i-au oprit diverse instrumente științifice, dar i-au actualizat software-ul. Și ei cred că va reuși să funcționeze în continuare. Cum spuneam, comunicarea este extrem, extrem de lentă. Bine, se încălzește Voyager 2 cu un magnetofon ce fusese pus la bord. E foarte interesant. Sunt extraordinar de multe de discutat. Și iată, v-am dus cât am putut de departe. Dar pentru că, știu, e vineri, suntem, mulți sunt deja în weekend, bravo lor, ce să le zic. Felicitări, erau deja, alții erau oricum în concediu. Și fiind vineri, încerc să vă duc cât mai departe. Acum a reușit. Haideți că până la 25 de miliarde de kilometri nu vă dusesem până acum, dar uite că am reușit de această dată. Nu plec atât de departe, ba chiar vorba aia, rămân pe aproape, însă luni ne reîntâlnim. Da, că sfârșitul de săptămână se simte. Asta și este urarea, de altfel, ca întotdeauna, vineri, adică vă urez un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Suede și o super piesă și Zin Fashion se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro din acest moment, vreme de 4 minute aici la 7. E piesa care dă semnul oficial de deschidere a ediției de Tache și Face din ziua de vineri, 7 august 2026. Vă spuneam, sunt de modă veche, am apucat și alte vremuri și mă bucur să vă spun că vremea de afară este una absolut minunată. O zi de vară cum ar trebui să fie, așa cum apare ea cu siguranță în manuale, dacă e să ne uităm la ziua de vară. Adică soare strălucitor pe cer și destul de multe grade în termometru ca să ne bucurăm de o căldură absolut plăcută. Sigur, o să fie cărcotaș care să zică: Robert, habar n-ai despre ce vorbești. Ba da, că de acolo vin. Și acolo se duce și Bogdan Nicolescu, care tocmai a terminat emisiunea și și-a rămas bun de la voi cu totul până luni. Eu abia am venit. Rămân alături de voi până la ora 16:30.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ceva fără cuvinte.
9: Super.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Tache și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 august în anul 626. Armatele avarilor, slavilor și perșilor sasanizi au ridicat asediul Constantinopolului. Asediul Constantinopolului din anul 626 s-a încheiat cu o victorie strategică pentru bizantini. Eșecul asediului a salvat Imperiul Bizantin de la colaps și, combinat cu alte victorii obținute de Heraclius în anul precedent și în anul următor, a permis bizantinilor să-și recâștige teritoriile și să pună capăt distructivelor războaie romano-persane prin aplicarea unui tratat favorabil la frontiere. Pe 7 august în anul 1714 a avut loc bătălia de la Gangui. Aceasta a fost prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului, încheiat în anul 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei. În timpul Marelui Război Nordic, în apele Golfului Rilati, la nord de peninsula Hanko, în Finlanda, flota suedeză a fost învinsă de cea rusă. Marele Război al Nordului s-a desfășurat la începutul secolului al XVIII-lea. Danemarca, Polonia și Rusia au format o coaliție împotriva Suediei. Regele Carol al XII-lea al Suediei, în vârstă de numai 18 ani, a ajuns cu flota în dreptul Copenhagei, a debarcat și a obligat orașul să capituleze. Lovită în plin, Danemarca s-a retras din coaliție. La rândul său, August al II-lea al Poloniei, după ce a cucerit Dunamunde, a fost învins la porții de Rigăi. La 7 august 1758 a început domnia lui Ioan Teodor Calimachi în Moldova. Ca domn, nu s-a desinit de ceilalți lideri fanarioți. După ce a fost înlocuit cu fiul său Grigore Calimachi, s-a retras la Constantinopol, unde a mai trăit 19 ani. Cunoștea limbile latină, turcă, italiană, greacă și franceză. A crescut de tânăr la Lemberg, în Polonia. Domnul Calimachi a avut două fiice și doi băieți cu soția sa, Ralița, născută Hriscocoleu. Bonusul zilei de 7 august vine din anul 1942. Atunci a început bătălia de la Guadalcanal, prima ofensivă militară americană a celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor militare japoneze în insulele Solomon. Bătălia de la Guadalcanal, codificată sub numele de Operațiunea Watchtower, adică Operațiunea Turnul de Veghe, s-a desfășurat între 7 august 1942 și 9 februarie 1943 în zona insulei Guadalcanal și a făcut parte din teatrul de operațiuni din Pacific al celui de-al doilea război mondial. Această campanie militară a fost aprig disputată pe uscat, pe mare și în aer și a fost prima ofensivă majoră lansată de forțele aliate împotriva Imperiului Japonez. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache, tache și face. O emisiune cu accentele puse corect. Okay.

0: Exact așa cum scrie și pe pagina de Facebook a Radio 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora 13 și 30 de minute aduce o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Aici înainte până la ora 15, ultima ediție de Ora Filmelor la 7, cu mega premii de pus la bătaie și de câștigat de ascultătorii de 7. Nici nu știu cum o să mă descurc, dar nici nu mă dau bătut. Rămâneți cu mine, vedem cum ies lucrurile până la final și câți câștigători descoper până la final de emisiune. Aici la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

Michael Jackson și Black or White la 7 până la ora 13:36. 13 ani de tăcere. Cu asta începem povestea următoare. Apoi, dintr-o dată, toată gașca înapoi pe platou în New Jersey cu berea parcă deja deschisă. Grown Ups 3 e oficial în producție, iar Netflix a scos o fotografie de grup ca să ne convingă că, da, chiar se întâmplă. Sunt toți acolo: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, cei 5 prieteni din anul 2010. Acum ceva mai grizonați, adevărat. Revin și Salma Hayek și Maya Rudolph și Maria Bello. Practic nimeni n-a lipsit la apel, ceea ce la Hollywood e aproape o minune. Peste ei o droaie de figuri noi: Julie Bowen și Dion Cole, Bailey Madison, de asemenea în distribuția, care este mare cât o echipă de fotbal, cu tot cu rezerve. Interesant este ce promite sinopsisul acestei continuări. Acum că li s-au făcut copiii mari, gașca e în sfârșit liberă să plece în aventura supremă. Traducere: adulții care se purtau ca niște copii în primele două filme, acum chiar nu mai au nicio scuză. Detaliul care gâdilă cel mai tare: Sandler și-a băgat iar fetele în film, pe Sadie și Sunny. Omul face producții cu familia, așa cum alții fac poze la mare. Iar regia îi revine lui Kylie Newacker, cel care a semnat și Happy Gilmore 2, cel mai mare debut american al Netflix-ului de anul trecut. Se vede că mașinăria Sandler Netflix merge la turație maximă cu Sony pe post de coproducător. Și aici este hook-ul, cârligul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dăm cezarul cel cezarului. Primele două filme au adunat cam 271-247 de milioane de dolari în cinematografe. Și ăștia-s bani frumoși. Sală plină, popcorn vândut cu carul. Al treilea, în schimb, aterizează direct pe canapeaua voastră. Sandler a prins jocul mai bine decât oricine. De ce să te bați pentru bilete la casă când poți fi fix pe butonul pe care l-apasă toată lumea într-o vineri seară, obosită și fără chef de decizii? Atunci când un film cu Adam Sandler este exact ce trebuie ca săptămâna să se încheie exact așa cum se cuvine. Greta Van Fleet și Broken Bells, chiar acum la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Nirvana și Apologies la 7 până la ora 13:49. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem împreună și împreună încercăm să-i descoperim pe câștigătorii de astăzi. Am o mulțime de premii pe care vreau să le ofer și o să încep cu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan și care abia mai are răbdare să-și întâlnească câștigătorul. 0316200707. Iată numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Un număr de telefon care, cu siguranță, poate fi folosit de un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care va ști răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu Adam Sandler. Pentru că am pomenit ceva mai devreme de el. Și printre altele am pomenit și despre filmul Happy Gilmore 2. Sigur, asta era doar cu mantă, pentru că subiectul principal al poveștii pe care v-am spus-o mai devreme cu Adam Sandler este faptul că Grown Ups a ajuns la cel de-al treilea film din serie. Happy Gilmore este o serie de filme, deja putem spune că este o serie de filme, cu Adam Sandler în rolul principal, în care Adam Sandler sau Gilmore, ca să zic așa, este un jucător de... Și aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare. Nu mă trage de urechi că am mai pus întrebarea asta, că știu, dar nici nu vreau să rămân cu premiile astea multe pe care vreau să vi le ofer. Așa că, uite, 2 minute și jumătate, începând de acum, 031 620 0707. Cineplex te așteaptă și te invită să mergi la cinematograf în orice zi și în orice loc îți dorești tu, Băneasa sau Titan, egal. Dar unii dintre voi, norocoșii, 5 la număr, sper, dacă mă descurc așa cum trebuie, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar invitațiile oferite de Cineplex. De această dată vorbim despre o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, adică luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea, ce sport practică Happy Gilmore în Happy Gilmore? Nimic mai simplu, sau cel puțin așa sper, deși, uite, aproape mă găsesc în fața primului minut scurs, iar numărul de telefon 031 620 0707 n-a sunat. Dar îmi joc cărțile până la capăt, gata, uite, a trecut primul minut. Continui, să aștept câștigătorul. N-ai câștigat în ultima lună la Seven? Perfect! Și când zic ultima lună, mă gândesc la 30 de zile. Știi răspunsul corect la întrebarea ce sport practica personajul lui Adam Sandler în Happy Gilmore și 1 și 2 și mai perfect. Mă suni și îmi dai răspunsul corect, iar în schimbul acestuia eu îți dau o invitație dublă, numai bună de folosit săptămâna viitoare la Cineplex în Băneasa sau în Titan. 1 minut și jumătate, de atât a fost nevoie. Am pe cineva alături de mine. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Mă așteptam să fie un domn, de-aia am intrat așa în forță, cu salut, băiatule, ce mai faci? Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Adriana.
0: Salutare, Adriana, bine ai venit! Adriana, ce sport practică personajul lui Adam Sandler în seria de filme Happy Gilmore?
1: Golf!
0: Golf? Cu ce joacă el golf?
1: Cum ai?
0: Ce folosește el? Ce cross? Da, sigur. Dar e o crosă de... De hockey. El folosește o crosă de hockey, pentru că el fusese jucător de hockey înainte. Astea sunt amănunte. Astea sunt amănunte. Nu ne luăm din atâta lucru. Important este că el, într-adevăr, joacă golf. Felicitările mele. Ai o invitație dublă pentru săptămâna viitoare la Cineplex. Spune-mi, Băneasa sau Titan?
1: Băneasa,
0: perfect. Rămâi un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, dar înainte de asta, dă-mi un răspuns la o întrebare simplă. E vreun film despre care știi că rulează pe marile ecrane și pe care ți-ai dori să-l vezi săptămâna viitoare?
1: Nu s-a curent.
0: Nicio problemă, că ai tot timpul, ai un weekend întreg să-i spui jumătății tale mai bune. Dragă, săptămâna viitoare mergem la cinema, hai să vedem ce film vedem. Felicitările mele, rămâi alături de mine, vorbim imediat despre premiu, bine? Mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Dire Straits este trupa care ne duce până în fixul orei. și care de altfel o să ne și treacă în bucata mare a orei filmelor la Seven. Piesa o știți foarte bine, este una care a scris istorie și care merită să fie ascultată dată tare, oricât de tare, că nimeni nu se supără. Vorbim despre Sultans of Swing, care se aude începând din acest moment la Seven.

0: Cineplex.
1: Unde povestea merge mai departe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru încă 60 de minute cu povești nemaipomenite ce vin din lumea filmelor. Robert Tachi este numele meu, sunt gazda voastră și pe mai departe și rămân alături de voi aducându-vă toate grozăviile, la modul bun, de dincolo de ocean sau din partea alaltă, de la Bollywood, că nu? Și acolo e o citate a filmului, poate chiar mai prolifică decât celebrul Hollywood. Dar deocamdată vorbim despre Hollywood și despre bani, despre foarte mulți bani. $1 miliard. Atât a strâns Michael, biopicul despre Michael Jackson, în această primăvară, cel mai bănos film biografic din istorie, cel care ne-a prilejuit și vă reamintesc acest lucru, ba chiar vă și mulțumesc celor ce ați fost de acord să participați la povestea asta, ne-a prilejuit prima ediție de Hai la Film. Împreună cu 7 ascultători de Seven am mers să vedem filmul Michael împreună la Cineplex și mulțumesc și prietenilor de la Cineplex pentru oportunitate. E bine, filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, trebuia să aibă o continuare. Toată lumea a zis, cum ieșea lumea din sală, zicea, domne, am vrea o confirmare. Iar acum Lionsgate confirmă ce bănuia toată lumea. Se face și partea a doua. Anunțul a venit de la șeful studioului într-un raport financiar. Filmările pentru Michael 2 ar urma să înceapă la finalul acestui an sau la începutul lui 2027, cu lansarea undeva spre 2028. Regia rămâne a lui Antoine Fuqua, iar în rolul principal tot Jafar Jackson, nepotul real al lui Michael. Nimeni nu e surprins că vine o continuare. Primul film se termină cu vorbele "Povestea lui continuă", ceea ce în limbaj de Hollywood înseamnă cam așa: pregătiți portofelele, mai avem motive să vă chemăm în sala de cinema. Dar aici e partea cea mai interesantă, suculentă dacă vreți. Primul Michael a ocolit cu grijă capitolul urât, acuzațiile de abuz, știți bine, și n-a făcut-o din delicatețe, ci dintr-un motiv strict juridic. O să vă explic foarte, foarte simplu. Avocații moștenirii Jackson au dat peste o clauză într-o înțelegere mai veche cu unul dintre acuzatori, și anume, omul acela nu putea fi arătat în niciun film. Așa că producătorii au tăiat tot acel capitol și au rescris jumătate din poveste pe ultima sută de metri. Rezultatul, o să mă întrebați, un portret al regelui popului sau poprocului, din care lipsește fix umbra. Un miliard de încasări pe o poveste pieptănată frumos. Iar ironia dublă abia acum urmează. O parte din materialul filmat atunci, mai ales secvențele muzicale mari, s-ar putea să ajungă abia acum pe ecran în continuare. Practic, Michael 2 se ridică parțial din resturile primului film. Reciclare de Hollywood la kilogram, dar de data asta cu bucurie. Șeful studioului a mai strecurat un detaliu care spune tot. Vor să facă cel mai mare, cel mai bun sequel. Am citat, la prețul corect. Traducere pentru noi muritorii, un miliard e frumos. Însă hai totuși să nu ne pierdem mințile cu bugetul. Adică filmul ăsta al doilea, deși știm că are potențial, a demonstrat-o primul, nu o să sară cu banii aici, colo, mai tare decât a făcut-o primul. Dar s-ar putea ca rezultatul să fie la fel de spectaculos. Absolut previzibil și numai puțin plăcut. Michael Jackson, In the Closet, se aude din acest moment la Seven.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Vorba lui Nene Iancu.
7: Curat murdar.
8: Doar că la noi e curat divertisment.
6: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
8: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
6: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
8: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
11: Brad Pitt in Fight Club.
10: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
11: Ora filmelor la 7.

0: Am spus mai devreme că am o mulțime de premii de oferit domnilor, domnișoarelor, domnilor și nu am glumit. Am o mulțime de premii. De această dată o să-mi îndrept atenția către Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care și el are de oferit astăzi două invitații duble ascultătorilor de Seven în general și de ora filmelor în special. Ceva mai devreme am vorbit despre Jafar Jackson interpretându-l pe Michael Jackson pentru a doua oară după ce filmul Michael a reușit încasări de peste $1 miliard și oamenii au zis, băi, poate mai merge odată. Au zis ei și bine au zis. Nu știu câți dintre voi își amintesc de faptul că domnul Michael Jackson a jucat într-o mulțime de filme. Sigur, multe având la bază propria sa istorie sau albumele pe care le-a făcut sau documentarele în care a apărut și așa mai departe, dar a apărut și în filme serioase. A apărut și în filme cumva serioase, dar artistice. Iar într-unul dintre ele, domnul Michael Jackson l-a interpretat pe agentul M. Știu, pare complicat la prima vedere, dar poate ne lămurim. O să vă dau și niște indicații pe parcurs sau, mă rog, niște hinturi, niște repere ca să încercați să vă dumiriți alături de cine a mai jucat în filmul ăla. Asta dacă o să avem nevoie. Dar deocamdată o să mergem pe propria voastră amintire, pe propriile voastre cunoștințe legate de... Au sunat amândouă telefoanele. Sunteți incredibili și vă iubesc pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Salutare, Răzvan. Răzvan, am întrebarea aia neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Răzvan, am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care e a ta, fără dubii,
1: da.
0: Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește filmul în care Michael Jackson a interpretat rolul agentului M?
1: Man in Black.
0: Man in Black! Așa, ai văzut Man in Black-ul ăla? Al doilea din serie? Toate, perfect. Era un actor bun sau era un actor așa bun?
1: Nu pot spune
0: chestia. Lasă că acolo unde se pricepea, unde erau documentare despre el, era un actor bun. În rest nici nu mai contează, era Michael Jackson și iubeam pentru
1: era
0: treaba
1: el,
0: asta.
1: Da.
0: Felicitările mele, ai o invitație dublă la film și întrebarea pe care am tot repetat-o în ultimele săptămâni, spune-mi, e vreun film care se găsește în momentul ăsta pe marile ecrane și care te-a determinat să mă suni, pe care vrei să-l vezi sau mergi la inspirație săptămâna viitoare?
1: Nu, chiar aș vrea și eu să văd Spider-Man-ul ăsta nou. Să
0: asta
1: văd
0: nou?
1: Ce...
0: Nebunie, da. Ai văzut câți bani a făcut în primul weekend? Aproape miliarde.
1: Da, am văzut, da.
0: Ferească.
1: E în top.
0: Ferească Dumnezeu, așa ceva, bravo, felicitări. Poate da. Fi mai bun decât aseară, cu coada ochiului, târziu, undeva pe la ora 21, am prins pe un post de televiziune, pe un HBO, cred, am prins finalul Supermanului, ultimului Superman.
1: Și eu l-am văzut, da.
0: Rău, acum mă uitam o dată. Doamne, filmele cu supereroi parcă erau altfel mai înainte, nu?
1: Așa e.
0: Acum, da, da. Cățelul ăla Astro sau cum, doamne iartă, mă cheamă Crypto, așa, bravo. Vedem ce se întâmplă cu Spider-Man-ul ăsta nou. Felicitările mele, invitația este a ta. Rugămintea este să stai în strop alături de mine, să stabilim detaliile, bine? Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-am terminat cu premiile oferite și nici cu poveștile ce merită să fie spuse la radio, dar nici cu piesele bune ce abia așteaptă să ajungă la voi. Pink Floyd pentru momentele următoare, Another Brick in the Wall la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Da, da, am ajuns la momentul în care dăm o mână de ajutor câștigătorilor de Seven Special și ascultătorilor în general pentru a descoperi ce filme vin noi pe marile ecrane în numai câteva ore. Cinematografele vor aduce în fața voastră filme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe care merită să le vedeți. Sunt trei filme ce ajung noi pe marile ecrane. O să încep cu cel neprezentat, așa cum se cuvine la radio, dar de care mă ocup în momentele următoare. Este vorba despre filmul ce se numește Una Musume, Pretty Derby, Beginning of a New Era. Una Musume, Pretty Derby, începutul unei noi ere, în regia lui Ken Yamamoto, și dintr-o dată v-ați dat seama că e vorba despre genul ăla de animație japoneză care stârnește atât de mult interes în România. 107 minute unui film care a avut premiera internațională pe data de 24 mai 2024. I-a luat ceva vreme, mai mult de 2 ani de zile, să ajungă în cinematografele din București și din țară, dar gata, din 7 august, adică de astăzi, el reușește să fie prezent în România. Cunoscută de prietenii apropiați drept Pocky, Jungle Pocket este Uma Musume cu spirit liber, care și-a demonstrat superioritatea în cursele de tip freestyle. Impresionată de prestația magnifică a lui Fuji Kiseki într-o cursă de categorie din Twinkle Series, ea hotărăște să intre și ea în competiția Twinkle Series. Nimic n-am înțeles din ce v-am spus până acum. Că nu e pentru toată lumea, v-am mai spus povestea asta, dar filmul, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ajunge în sfârșit în cinematografe și iubitorii animațiilor japoneze vor fi acolo să vadă Uma Musume, Pretty Derby, Beginning of a New Era. Pentru noi ceilalți, muritorii de rând, există alte două filme ce cu siguranță ar putea să ne capteze atenția. Dacă vă duceți cu ei amicii în cinematograf, n-aveți cum să ratați The Put Put Fish, povestea peștelui Posa, în regia lui Ricardo Cusso, care spune povestea domnului Fish, un peștișor care trăiește pe o epavă veche până când îl surprinde pe Pip, un tânăr dragon de mare hiperactiv, fluturându-i coada prin față și furându-i lucrurile după ce îi confundase casa cu un depozit de vechituri. După o ceartă care le distruge amândurora locuințele, cei doi pornesc într-o aventură pentru a găsi legendarul Shimmer, capabil să îndeplinească dorințe. Problema e că nu sunt singurii ce caută Shimmerul. Și de aici o mulțime de aventuri pe care le descoperiți în cinematografe. Iar ultimul film pe care vi-l prezint și care ajunge în cinematografe în numai câteva ore este un film de o cu totul și cu totul altă factură, pentru că este un horror, un thriller nerecomandat tinerilor sub 18 ani, în regia lui Eli Roth, care de altfel și joacă în acest film, împreună cu Benjamin Byron Davis, cu Ari Millen, cu Sarah Abbott și Karen Clish. Un film excelent, aș putea spune, pentru că este făcut de un vizionar al producțiilor horror cu un portofoliu important de filme sângeroase marcante pentru fanii genului. Regizorul Eli Roth vine pe marile ecrane cu Omul cu înghețata mortală, care este o poveste originală plină de fiori spre deliciul publicului. Mintea întortocheată a regizorului dă viață unui personaj fără egal, vânzătorul de înghețata, ale cărei delicii culinare declanșează o foame insațiabilă în copii care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii, cândva inocenți, se transformă în măcelari grotești cu privirea țintită asupra adulților. Spooky! Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Poate aveți nevoie să știți ce filme vin noi pe ecrane ca să vă faceți programul pentru weekendul ce stă să înceapă.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Bolton și White Horse la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Mă grăbesc, doamnelor, domnișorilor, domnilor, să aduc în fața voastră rubrica legată de sărbătoriții acestei zile, pentru că rubrica aceea mă va ajuta până la finalul emisiunii să organizez alte două concursuri, fiecare dintre ele cu câte o invitație dublă la Cineplex, respectiv Cinemax Veranda. Dar până atunci trebuie să spunem la mulți ani unor actori și actrițe, sigur că începem cu doamnele și domnișoarele, iar prima pe lista noastră este o actriță ce a văzut lumina zilei în România. Este vorba despre Mihaela Sârbu, actriță și regizoare, căreia îi datorăm filme precum Femeia Roșu sau Toată lumea din familia noastră sau Aferim, acolo unde a interpretat-o pe Elenca și pentru care de altfel a fost premiată cu premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol secundar. A jucat și în Doar cu buletinul la Paris, așa că aveți de unde alege dacă vreți să o vedeți sau să o revedeți. Ar mai fi pe lista noastră câțiva actori grozavi care abia așteaptă să fie prezentați. Printre ei se găsește și Charlize Theron, o actriță care a văzut lumina zilei în Africa de Sud și care a devenit grozav de cunoscută mulțumită unor filme precum Avocatul Diavolului și Monster, care de altfel i-a și adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. A jucat în Snow White and the Huntsman și în Young Adult și în Mad Max Fury Road. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care dumneavoastră a jucat. O descoperiți și pe Netflix în filmele originale Netflix în care ea a interpretat rolul principal. Maggie Wheeler. Râsul acestei actrițe, sau mă rog, râsul personajului interpretat de ea în Friends, o să ne rămână în suflet multă vreme. Este vorba despre personajul Janice, iubita lui Chandler din Friends. Maggie Wheeler a interpretat-o. A jucat de asemenea în The Parent Trap și a apărut și în Seinfeld. Mergem mai departe și spunem la mulți ani actriței Abby Cornish, o actriță din Australia, dar care, când a ajuns la Hollywood, a făcut lucruri grozave. A jucat în 2014 în RoboCop, a fost chiar Clara Murphy, iar în 2017 a apărut în bijuteria aia de film ce se numește Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, iar în 2017 a jucat alături de un actor pe care toată lumea îl iubește, Gerard Butler, a jucat în Geostorm, Pericol Global. Lista sărbătoriților este completată de domnul David Duchovny, pe care evident cei mai mulți dintre noi știm ca fiind Fox Mulder din dosarele X. Dar pe de altă parte, eu vă recomand să-l descoperiți pe David Duchovny într-un cu totul și cu totul alt rol, unul care îi vine mănușă. Este vorba despre cel al scriitorului alcoolic Hank Moody în Californication. Dincolo de asta, puteți, dacă vreți, să-l vedeți și în California, cu capa, dar și în Zoolander. Și astea sunt doar câteva dintre filmele pe care vi le recomand, dar Californication, de departe, este genul ăla de serial pe care neapărat trebuie să-l vedeți. Dacă tot am zis de Seinfeld ceva mai devreme, îi spunem la mulți ani lui Newman, sau cum ar fi spus Jerry Seinfeld, Newman, adică lui Wayne Knight, cel care sărbătorește ziua de naștere astăzi. A jucat în multe alte filme și seriale, inclusiv în nebunia aia care s-a numit Basic Instinct. Lista noastră îl cuprinde și pe Michael Shannon, un actor la cărui filme eu m-aș uita în continuu, sau mă rog, foarte, foarte des. Revolutionary Road și Nocturnal Animals, 8 Mile și The Iceman și multe, multe altele. Evident, seriale precum Boardwalk Empire. Michael Shannon a demonstrat că este un actor nemaipomenit. Și dacă tot am vorbit despre Ice Cream Man ceva mai devreme, filmul ce vine nou pe marile ecrane, dați-mi voie să-mi ridic pălăria în fața unuia dintre sărbătoriții zilei, care împlinește astăzi 84 de ani și fără de care filmele horror, thrillerurile n-ar mai fi fost la fel. Este vorba despre cel care l-a interpretat pe
răul Jigsaw în franciza Saw. Este vorba despre Tobin Bell, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am spus-o ceva mai devreme, o repet acum ca să fie clar. Rubrica asta o să mă ajute să găsesc două întrebări pentru două concursuri ce au ca premiu câte o invitație dublă la cinema.

0: Exact așa, exact cum a învățat domnul Rod Stewart. One more time, încă o dată vin și eu în fața voastră cu un premiu pus la bătaie de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Unii dintre voi se vor duce săptămâna asta și îi felicit pentru acest lucru. Alții norocoși o vor face săptămâna viitoare. 5 dintre ascultătorii de Seven, cei care au câștigat și au în buzunar virtual invitația dublă pentru săptămâna viitoare la cinema. Am 4 câștigători până în acest moment și îl caut pe al 5-lea. Ceva mai devreme i-am urat la mulți ani actriței Charlize Theron și am zis, printre altele, că domnia s-a jucat inclusiv în filmul Avocatul Diavolului. Un film care aducea domnului Al Pacino nominalizarea la categoria Best Villain din partea MTV Movie Awards. Un film în care rolul principal masculin a fost interpretat de... Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. 2 minute și jumătate, începând de acum. 0316200707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în filmul Avocatul Diavolului? Sigur că n-am avut nevoie decât de 10 secunde și cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la Seven. Spun salut și bine ai venit!
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Cu Bogdan.
0: Salutare, Bogdan. Bogdan, am întrebarea aia neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect, pentru că acum ai ocazia să câștigi invitația asta dublă oferită de Cineplex. Apropo, Băneasa sau Titan, ce locație îți place mai mult?
1: Băneasa,
0: perfect. Ești la un singur pas, la un singur, un singur nume, distanță de momentul în care suni soția și spui: iubito, săptămâna viitoare mergem la cinema. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Avocatul Diavolului?
1: Keanu Reeves. De Al Pacino.
0: Alături de Al Pacino. Un cuplu grozav, doi actori nemaipomeniți. Ai vreun film pe care vrei să-l vezi sau soția o să aleagă pentru toată lumea?
1: Nu, și o să văd.
0: Hai, dacă îi spui că ai o invitație, îți spune și ce film trebuie să vezi. Presimt asta. Dar lasă, știi cum e povestea cu neamțul, nu? Neamțul care zice că decât să aibă dreptate, preferă să aibă liniște. Așa zic că e bine. Lasă, dacă e cazul să aleagă, să fie bine. Important e că săptămâna viitoare mergeți la cinematograf și te felicit pentru asta. Am rugămintea la tine să stai într-o alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. N-am terminat concursurile, dar avem deocamdată Breedlust și Infern, promo și publicitate, încă o piesă, bijuterie, nu altceva, și după aceea, din nou un concurs, ultimul în ora filmelor la Seven.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Victor Benciuc în balanța.
3: Dumnezeu, doctor, românul uita din măsa. Să plânge toată ziua când are de linjunie, dar să ne scurcă, să ne scurcă.
2: Ora filmelor la 7.
3: Vorba lui tatea, Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Let the dark do the rest, the corn. Până la ora 14 și aproape 52 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, n-am cum să fac asta, pentru că mai am un premiu pe care vreau să-l ofer ascultătorilor de Seven. Iar asta, evident, mă obligă și sper din toată inima să fiți alături de mine și să rezolvăm în timp util și acest ultim concurs. Spuneam, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că sărbătoriți acestei zile vor aduce cele două întrebări. Prima s-a întâmplat deja, cea de-a doua vine de la domnul David Duchovny, pentru că spuneam pe lista filmelor ce merită să fie văzute sau revăzute cu el și Dosarele X. Mă rog, e un serial care ne-a ținut cu sufletul la gură undeva prin anii 90. Ne-a plăcut grav de tot, grav de tot. Iar întrebarea va fi una cu mantă, pentru că n-o să vă întreb numele actriței ce a interpretat rolul principal feminin în serialul Dosarele X, ci o să vreau să aflu de la voi numele personajului interpretat de Gillian Anderson. 0316200707, dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven, în ultima lună, dacă vrei să vezi un film pe ecran mare și dacă știi răspunsul corect, dă-mi un telefon. A sunat deja telefonul. N-am apucat să-ți spun, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, că invitația pe care o pun la bătaie este la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Și sper că m-ai auzit și sper că-ți dorești încă premiul, pentru că tocmai intri în direct. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: M-ai auzit când am spus la ce cinematograf este premiul pe care l-am pus la bătaie?
1: Da, bineînțeles. E un cinema la care mă duc destul de des, chiar și când nu...
0: La Cinemax Veranda, da?
1: Da.
0: În Veranda Mall, da?
1: În Veranda Mall.
0: Perfect,
1: da.
0: Așa. Nu. Voiam să fiu sigur ca să nu avem să zici, eu vreau la Cineplex și n-am știut. Nu, asta este
1: am fost la muncă la Cineplex.
0: Perfect.
1: Da. La Veranda și să știi că mă duc și chiar și când nu câștig la radio, adică mai și plătesc din când nu.
0: Asta e cel mai frumos lucru pe care l-ai spus. E cel mai frumos. Îmi vine să-ți dau premiu numai pentru treaba asta. Pentru oamenii care ne ascultă, cu cine stau de vorbă?
1: Adi.
0: Salutare, Adi.
1: Nu ne-am auzit de vreo două luni.
0: Bine ai revenit, Adi. Pe unde ai fost în astea două luni?
1: Păi am fost așa, am fost la...
0: Poți să dai radio-ul un pic mai încet?
1: Am fost la Cracovia și săptămâna trecută am venit de la Budapesta.
0: Poți să dai radio-ul un pic mai încet, să ne auzim mai bine?
1: E pe telefon, da, scuze, stai.
0: Ce oameni, uite, ascultă...
1: Aștept la un accident acum și...
0: Da, lasă, numai... Eu zic să nu mai aștept la accidentul ăla, lasă.
1: Păi nu, că nu eu l-am făcut.
0: Nu mai sta și tu. Nu mai sta și tu la rând. Lasă, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Deci Cracovia și Budapesta?
1: Da.
0: N-a avut o vară
1: rea. Da, într-adevăr, oricare dintre ele este mult peste București.
0: N-ai avut o vară rea, nu știu cum să zic.
1: Păi am fost și la Barcelona.
0: Da, bravo, frumos, hai că nici nu mai vreau să mă cămă și enervezi. Cum se numește personajul interpretat de Gillian Anderson în Dosarele X?
1: Agent Scully.
0: Agent Scully, așa este, mai ții minte și
1: dânsul este Mulder.
0: Mulder, da. Numele mic al agentului Scully, îl mai știi?
1: Nu l-am știut niciodată, cred.
0: Cum n-ai știut, domne, niciodată?
1: Nu.
0: Dana o chema, Dana Scully.
1: Să fie sănătos.
0: Și pe el Fox Mulder. Aveau și nume mici. Aveau și nume mici, vezi, mai puțin
1: important.
0: Ferească Dumnezeu. Domnul meu, felicitările mele, gata, invitația este a ta, mă bucur că m-ai sunat. Trebuie să încheiem ora filmelor la Seven. Rămâi alături de mine, vorbim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine?
1: Da, sigur.
0: Mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Am pentru voi o super piesă care ne duce până în fixul orei, Duran Duran, Ordinary World. Ne auzim după aia.

Ozzy Osbourne la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 15 și 7 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de vineri 7 august 2026. Bine ați venit în ultimul segment al ediției de astăzi a emisiunii, un segment pe care îl dedicăm, evident, muzicii mai mult decât pe oricare altul. Ascultăm mai multă muzică, povestim despre muzică și scoatem la iveală invitațiile la concerte pe care le avem pregătite pentru voi. Și, Doamne, ce concerte vă așteaptă în zilele următoare, la care am premii, de dat, în următoarele 90 de minute, sau, mă rog, 83 de minute, aici, la Sevana.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face. La 7.

0: Este ora 15 și 27 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro.
1: Azi, în muzică, în muzică.
0: Era un 7 august, n-o să vă mint, numai că era 7 august 2008, Doamne, ce tineri eram și ce frumos visam. Dar, în timp ce noi eram tineri și visam, un costum, acela de păun, îl știți? Sigur îl știți. Costumul de păun al lui Elvis Presley era vândut la licitație pe 7 august 2008 pentru suma de, țineți-vă bine, 300.000 de dolari. Devenea astfel cel mai scump obiect de colecție legat de Elvis vândut vreodată la o licitație. Ținuta albă, vă reamintesc, un decolteu adânc în formă de V și guler înalt, prezenta un motiv de păun în nuanțe de albastru și auriu, brodat manual pe partea din față, pe spate și de-a lungul cracului pantalonilor, iar asta îl făcea pe Elvis de neuitat. Costumul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, s-a vândut cu 300.000 de dolari. Când noi eram tineri și visam mult.
1: Da, și face. O emisiune light, dar nu ușuratică,

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Takeshi face pe 103 cu 4.

103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 15 și aproape 47 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, este zi de vineri și știți că în general vinerea îmi place să scot din buzunar mai multe premii decât de obicei și să vă fac începutul de weekend mai frumos decât ar putea să pară la prima vedere. Am pentru voi nu una, nu două, ba la, adică chiar trei, dacă e, trei invitații duble la o cântare ce va avea loc miercuri, 12 august, la prietenii din Quantic. Este vorba despre trupa Robin and the Backstabbers, care vor veni să cânte și să încânte. O să vă spun imediat despre ce anume este vorba. În luna august, orașul se golește puțin, dar face mai mult zgomot. Robin and the Backstabbers revin cu soare cu dinți, sat după sat, roșu frână în 3 minute, mașina 682, scafandru și cântecele care au făcut din popul melodramatic o limbă proprie. Puteți fi acolo, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă sunteți printre primii ascultători care vor recunoaște piesa pe care vreau să o aduc la radio în momentele următoare. Zic printre primii ascultători pentru că va fi foarte, foarte simplu de rezolvat problema cu un simplu mesaj trimis la 0772 207 777. Recunoașteți numele piesei în cazul în care sunteți fani de Robin and the Backstabbers și dacă sunteți printre primii trei care au reușit să facă treaba asta, primiți invitația dublă din partea Quantic și Radio 7. 0772 207 777, numărul de WhatsApp vă așteaptă.

dance până la ora 15 și 58 de minute, domnilor, domnișoarelor. Domnilor, ora plină din segmentul 3 de Taki și Face tocmai se termină. Mă rog, se va termina cu Tina Turner și GoldenEye, o super piesă ce și-ar fi putut găsi relaxat locul și în ora filmelor la 7, dar așa a fost să fie, să terminăm ora cu ea. E bine că avem și o jumătate de oră bonus, știți? Adică, după ce se termină piesa asta, noi tot împreună suntem până la ora 16 și 30 de minute. Ah, și mai am un concurs care abia așteaptă să se audă la radio. Deocamdată, Tina Turner.

16 și 7 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zona bonus a emisiunii Tache și Face. O ultimă jumătate de oră de care ne bucurăm de fiecare dată cu maximă responsabilitate. Asta înseamnă că e foarte, foarte, nu e posibil, e sigur. Ce să mai... mai am un concurs pentru voi, unul grozav. O să vă ia prin surprindere, sunt convins, și tot așa am de gând să ofer două invitații duble la momentul potrivit. Rămâneți cu mine, suntem și rămânem împreună!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Promisiunea doamnelor, domnișoarelor, domnilor este datorie curată și am promis că nu ne luăm rămas bun fără să punem la bătaie încă un premiu. Din nou vorbim despre o invitație dublă la un eveniment ce va avea loc la prietenia din Quantic. Se va întâmpla pe data de 13 august, asta înseamnă joi, când, mă rog, nu vă luați radioul înapoi, dar puteți să vă luați locul în față la un... la un concert care, bă, eu cred că o să vă placă mult de tot. Este un concert semnat White Mahala. Și dacă știți de când vreau eu să avem White Mahala la Sacreat în România, uite că se întâmplă să fie într-o joi, dar se întâmplă să fie în Quantic. O să aveți o gașcă mare, nebună acolo, în fața scenei. Cu siguranță o să vă placă foarte, foarte mult. White Mahala este cu siguranță una dintre trupele care au dus cântecul urban românesc într-o zonă proprie, pentru că l-a așezat între, cum să zic, folk, rock, etno, ska, pop, sigur cu mult, foarte mult umor și spirit de mahala. Soundul ăsta este absolut, absolut minunat, iar Ovidiu Niculescu este exact ce trebuie, exact ce trebuie unde trebuie. O să procedăm la fel. Două invitații duble pentru primii doi ascultători care or să recunoască cu urechile lor fine piesa următoare. Da, știu, unii dintre voi or să zică, domnule, eu n-am ascultat White Mahala în viața vieților mele. Dar or să fie alții care or să aprecieze și or să zică, Robert, nu m-am așteptat o clipă ca piesa asta să se audă la Seven.
1: Stai așa, gata. Hai. O mie de pahare. Bună, dar și nebună-i viața mea. Îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e să n-am noroc.

Oamenii care au trimis mesaje, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să vorbesc la momentul potrivit. Adică pe numărul de WhatsApp. Le mulțumesc celor ce au scris la 0772207777. 1000 de pahare, asta era răspunsul pe care l-am și primit. Peter Gabriel și Panopticon este ceea ce se aude în acest moment la radio și piesa care ne determină să ne luăm rămas bun. Dar cu gândul că foarte curând relativ, o să ne reauzim și o să ne reîntâlnim pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Stați liniștiți, o să vă las pe mâini bune și în orele următoare și în zilele ce vin. Așa că, până la proxima reauzire, vă doresc ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune! Yeah.

0: Coma și super piesa lor de anul trecut, Alarme, aici la Radio 7 și salutul meu de bun regăsit, unde avem, ca de obicei, de petrecut împreună următoarele 150 de minute, pregătitoare așa de weekend pentru cine o mai fi în secunda asta prin București. YouTube acum Song of the Future.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Always on the Run și Lenny Kravitz, care spunea el pe pagină pe Facebook acolo luna trecută cum că deja ascultă mixurile viitorului său album. Mergem acum la o gașcă ce în mai și-a lansat al 7-lea album. Black Veil Brides sunt ei, discul se numește Vindicate și auzim în această după-amiază cu melodia Woe and Pain. Black Veil Brides, care anul viitor, pe 8 februarie, poate fi văzută în concert aici în București, la Hala La Minor. Woe and Pain acum.

0: că pe data de 24 septembrie în clubul expirat. Armand Popa, ascultăm și noi aici la Radio 7 chiar cu această piesă, Alibi.
1: Pâine și chirc.

0: 30 Seconds to Mars și Over My Head, iar voi să mi-au zis cântând ora aceasta pe Nickelback, The Script, prăpăd timpuri noi, Falls, și chiar acum se au și cei din The Clash, Train in Vain.
1: Pâine și chirc la

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cu Bush ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, Heavy the Ocean. Peste o săptămână, pe 14 august, grupul irlandez The Script își va lansa noul album The User's Guide to Be

uniunea trupei Oasis și de ceea ce aceasta a însemnat dincolo de muzică. Danny, vocalul găștii, spune că reunirea fraților Gallagher a readus în zeitgeist ideea că iertarea e din nou cool și că ei s-au

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

In Myself, iar noi mergem acum la o trupă formată undeva anul trecut în Timișoara. Este vorba de 6 băieți, își spun Prăpăd, iar primul single al trupei se aude chiar acum aici la Radio 7 pentru prima oară. Prăpăd, strigă-t mut!

iar voi veți mai putea auzi piese cântate de The Calling, Cântec Nou, Bruce Dickinson, Mono Jax, White Stripes și mai vedem noi ce. Deocamdată Stain și Dorothy, invitată Better Days.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

să încep de luni și The Monogex, care iată au mai bine de 3 ani și jumătate de când, de la apariția ultimului album. Apropo de perioada de apariție a ultimului album, gașca următoare revine după 20 de ani cu un al treilea album, o să apară în această toamnă. Trupa se numește The Calling, iar vocalistul Alex Band spune despre primul extras pe single de pe acest album că a început să scrie melodia ca un cântec de dragoste plasat într-o lume apocaliptică, dar fizica cuantică și astrofizica au dus-o altundeva. Pe scurt, The Calling pentru prima oară în această după-amiază la Radio 7 și Dust.

Domnii din Tula aici la Radio 7 și 46.2. Sărbătoarea astăzi, informația, Iron Maiden își serbează ziua de naștere. Vocalistul trupei căruia și spunem la mulți ani și ascultăm, Bruce Dickinson, în cele ce urmează aici la Radio 7 cu Navigate the Seas of the Sun din Tyranny of Souls, primul său disc solo.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
4: Recomandat de Radio 7.

Alături de voi săsește Silviu. Luni ne auzim, asta înseamnă că vă doresc un weekend cât se poate de frumos și plecând de la premiza că probabil de foarte, foarte multă vreme n-ați mai ascultat pe la Radio NFM Vandergraf, Vandergraf Generator la finalul acestei întâlniri de aici de la Radio 7. Din 1970 este melodia următoare, House with No Door. Pa, pa, weekend frumos!

0: Springsteen și Human Touch. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că petrecem împreună următoarele 3 ceasuri. Șlagăre, varietăție, povești rock and roll, ceva mai târziu firește, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Nick Cave and the Bad Seeds, care va cânta duminică la Summerwell, la Dormeniile Știrbei. Avem Higgs Basin Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

0: Sleepers in a Hotel Room Luke Combs. Am avut aproape 17 minute, sunt peste ora 19. Zice la timpul probabil că la această oră sunt 31 de grade peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 44%, bate și vântul cu 8 km la oră și mai anunță la timpul probabil că mâine s-ar putea să avem parte de ploaie, dar și aseară, ca și alte dăți, au venit ploi, furtuni, ciclon și până la urmă n-a mai fost nimic și eu nu sunt totuși televizor să spun toate drăcovenile. Acestea fiind spuse, astăzi îmbătrânește domnul Bruce Dickinson, este ziua lui, este născut pe 7 august în 1958, împlinește 68 de ani, de astăzi nu mai este Bruce Dickinson, este bătrânul Bruce Dickinson, rog, nu neapărat de astăzi, dar mai ales de astăzi. O piesă avem și noi de la Maiden, la doar un play distanță, din 1986, din albumul Somewhere in Time. Este o piesă mai puțin difuzată la radio, despre singurătatea alergătorului de cursă lungă, The Loneliness of the Long Distance Runner, Iron Maiden.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc prin București și chiar și pe lângă în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: Căci vorba aceea, tot a început weekendul. Păi în această seară de vineri 7 august avem Natasha Cree, Balkan Flavor Synth, de la sintetizator punk la 3 Bețiv Bar, Romanița in Band la Berăria H, de văzut Timpuri Noi la Quantic, Alexandra Crăescu și Americas la Hard Rock Cafe și tot în seara asta la Doamnele Știrbei începe festivalul Summerwell, avem pe afiș To Fit, The Molotovs, Palaie Royal, ține și astăzi și mâine și duminică. Tot mâine, sâmbătă, 8 august, avem seară turcească cu Elfin Band la Berăria H și Fun House la Hard Rock Cafe, iar duminică 9 august taraful lui Florică la Berăria H și cap de afiș la Summerwell, de văzut, de neratat, Nick Cave and the Bad Seeds. I-am cântat și noi la începutul acestei ore.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: The Smashing Pumpkins, Confessions of a Dopamine Addict. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Este momentul pentru românesca mea din această oră, care este un partizan din perioada 90-istă cu Hartan pe voce, de care bineînțeles ne este dor. Timpuri noi ascultam Malu Valu.
1: Românesca lui Silvio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
4: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio Seven. Destre seara la 7.

cel puțin. Rămâne să mai vedem asta până în septembrie. Mai avem ceva zile călduroase de dus, seară de vară și seară de vineri. Prima oară de destresare se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll. Până atunci vă las cu The Black Keys, Pink Martini, iar acum la doar un play distanță avem o piesă care a apărut astăzi ca single, dar în 1970. Este una din acele piese pentru că trebuia, conform contractului, trupa despre care vorbesc să mai vină cu o piesă. Au scris-o în un sfert de oră și a apărut pe disc și a fost și single-ul care a dus discul mai departe, Black Sabbath, Paranoid.

0: Zici că a venit sfârșitul lumii, așa sună Bad Omens și Dying to Love. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll la mirobolantul program de stresera. Iar fixul meu muzical din această oră este foarte bun pentru senzația de răcoare la canicula de afară. Dr. Cor Doba împreună cu DJ BK's She's Going Down.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Evriu, avem 15 minute peste ora 20, 29 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 50%, iar vântul cică bate cu 6 km la oră. Iar vechitura mea este o piesă dintr-un live din 1973, un live din turneul de promovare al albumului The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Ce cântec avem acum la doar un play distanță de amor, aș putea spune realmente erotic. David Bowie, live, repet, 1973, Moon Age Daydream.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 august în anul 626. Armatele avarilor, slavilor și perșilor sasanizi au ridicat asediul Constantinopolului. Asediul Constantinopolului din anul 626 s-a încheiat cu o victorie strategică pentru bizantini. Eșecul asediului a salvat Imperiul Bizantin de la colaps și, combinat cu alte victorii obținute de Heraclius în anul precedent și în anul următor, a permis bizantinilor să-și recâștige teritoriile și să pună capăt distructivelor războaie romano-persane prin aplicarea unui tratat favorabil la frontiere. Pe 7 august în anul 1714 a avut loc bătălia de la Gangui. Aceasta a fost prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului, încheiat în anul 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei. În timpul Marelui Război Nordic, în apele Golfului Rilati, la nord de peninsula Hanko, în Finlanda, flota suedeză a fost învinsă de cea rusă. Marele Război al Nordului s-a desfășurat la începutul secolului al XVIII-lea. Danemarca, Polonia și Rusia au format o coaliție împotriva Suediei. Regele Carol al XII-lea al Suediei, în vârstă de numai 18 ani, a ajuns cu flota în dreptul Copenhagei, a debarcat și a obligat orașul să capituleze. Lovită în plin, Danemarca s-a retras din coaliție. La rândul său, August al II-lea al Poloniei, după ce a cucerit Dunamunde, a fost învins la porții de Rigăi. La 7 august 1758 a început domnia lui Ioan Teodor Calimachi în Moldova. Ca domn, nu s-a desinit de ceilalți lideri fanarioți. După ce a fost înlocuit cu fiul său Grigore Calimachi, s-a retras la Constantinopol, unde a mai trăit 19 ani. Cunoștea limbile latină, turcă, italiană, greacă și franceză. A crescut de tânăr la Lemberg, în Polonia. Domnul Calimachi a avut două fiice și doi băieți cu soția sa, Ralița, născută Hriscocoleu. Bonusul zilei de 7 august vine din anul 1942. Atunci a început bătălia de la Guadalcanal, prima ofensivă militară americană a celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor militare japoneze în insulele Solomon. Bătălia de la Guadalcanal, codificată sub numele de Operațiunea Watchtower, adică Operațiunea Turnul de Veghe, s-a desfășurat între 7 august 1942 și 9 februarie 1943 în zona insulei Guadalcanal și a făcut parte din teatrul de operațiuni din Pacific al celui de-al doilea război mondial. Această campanie militară a fost aprig disputată pe uscat, pe mare și în aer și a fost prima ofensivă majoră lansată de forțele aliate împotriva Imperiului Japonez. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: năduful serios aici, Nicu Covaci, este în memoria lui Phoenix, la umbra marelui urs. Avem 21 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 7 august 1958 în Nottinghamshire, în Anglia, se naște Bruce Dickinson, devenit ulterior vocalist la Iron Maiden. L-am cântat și aniversat și noi ora trecută. În 1970, Frank Zappa and the Mothers of Inventions, of Invention, la singular, lansează în Los Angeles albumul Just Another Band from LA, iar în 1973 este lansată adaptarea cinematografică a Jesus Christ Superstar, bazată pe opera rock din Broadway din 1971 cu același nume. Iisus aparent era un tenor.
1: Povești cu Distors. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Going crazy și uite așa s-a mai dus o zi de vineri și de august și aproape o săptămână prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la acest proiect muzical nou care poate fi văzut și la Summerwell. Armand Popa, ascultăm Alibi.
1: Românească lui Silvio.

0: Rock of Ages, Def Leppard, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem în cea de-a treia oră de stresera și la pluralul majestății suntem Silviu Munteanu și suntem împreună cu aproximație încă un ceas. Am aflat și eu acum că prima vineri a lunii august este întotdeauna ziua internațională a berii, așa că se cade să sărbătorim, mai ales pe căldura asta. Iar fixul meu muzical din această oră, un single care a apărut astăzi, de fapt ieri, 6 august, dar în 2010, de la bătrânul Ozzy Osbourne, cu așa arată viața fără el, ascultăm Life Won't Wait.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
0: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
0: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
0: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
6: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio.
7: Put your hands together.
0: Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Muzici pe măsură, Birtuth, am avut și Free. Aproape 19 minute sunt peste ora 21, 28 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, zice la timpul probabil, umiditatea în atmosferă este de 55%, bate și vântul cu 6 km la oră și mai zice la timpul probabil, dar nu știu dacă să cred sau nu, că mâine vom avea o maximă de 33 de grade, o minimă de 22 și că va ploua. Asta rămâne să mai vedem. Cât despre vechitura mea din această oră, există o poveste în spate. După o noapte de beție, Ian Gillan, vocalistul, eternul vocalist de la Deep Purple, s-a trezit vocalist la o altă trupă, Black Sabbath, și uite așa, în 7 august, dar în 1983 avea să apară cel de-al 11-lea album de studio Black Sabbath cu Ian Gillan pe voce, numit Born Again. Nu prea a avut mare succes, că lumea voia Black Sabbath cu Ozzy sau cu Dio, dar e un album, să zicem, interesant. Born Again ascultăm și noi acum, chiar piesa care dă titlul albumului, Black Sabbath.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Îmi place să cred că Maria este bine din Monogex. Am avut să mai stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 7 august în 1996, discul ZZ Top Eliminator este certificat cu diamant pentru vânzări de peste 100 de milioane de copii în Statele Unite ale Americii, iar în 2017 The Zoological Journal of the Linnean Society raportează, conform unor cercetări firește, că s-a descoperit o nouă specie de crocodil antic identificat și a fost numit Lemisucus optusidens în onoarea liderului Motorhead. Lemisucus.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio. Cum se face?

0: și Walk of Life, cu tot respectul meu pentru această trupă, întotdeauna am avut impresia că a fost creată special să nu prea ieși dintre a doua, ceea ce în București este ideal. Avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la bătrânul Iggy Pop. Este o piesă de prin anii 80 din albumul Bla Bla Bla, în care cântă dinpreună cu David Bowie, care se aude și ca backing vocals și pe această piesă, care se numește Isolation. Iggy Pop.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara la 7.

0: Crossfire, rag and bone man sau man, el știa mai bine. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele și renumele meu. Ne reauzim în mod normal săptămâna viitoare tot la ceasuri de seară și ne auzim și duminică seară la mixtape-urile lui Silviu, care vor fi fără vorbe, dar vor fi muzici numai una și una. O să revenim cu muzici la răpunere din septembrie încolo. Până atunci avem mixtape-urile lui Silviu, de care ar fi frumos să ne bucurăm cu toții la ceas de seară și de duminică. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită și un weekend pe măsură să avem. Acestea fiind spuse, noapte bună românească mea din această oră și de final vine de la trupa Plant. Ascultăm Klepto. Bye!
1: Românească lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.